רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

ובראש ההר נתונה אבן גדולה. ומן האבן נובע מעיין זך וטהור. ובסוף העולם השני נתון לב העולם.

והמעיין הזך, אין לו זמן משלו. והוא מתפרנס מן הזמן של לב העולם, נותן לו במתנה. ונותן לו לב העולם, יום אחד. וכשהיום נוטה לערוב, המעיין הזך מתחיל מזמר

קרני אור יוצאות ממנה ונמשכות אל כל הלבבות של כל הדברים שבעולם.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 7. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
4: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צהל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצהל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
3: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת תהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן א-ת'אני, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו ומכנה אותו פושע מלחמה.
5: What's been committed in Gaza is war crimes, and whoever responsible for this is a war criminal.
6: So he is?
5: Yes. Almost 70% of the strip has been occupied and not allowed by the Israeli forces.
3: בראיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר א-ת'אני, מה שמתרחש בעזה הם פשעי מלחמה, ומי שאחראי לכך הוא פושע מלחמה. כמעט 70% מהרצועה הכבושים והכוחות הישראליים אינם מאפשרים גישה עליהם. הם אינם ממלאים את ההתחייבויות שלהם לפי ההסכם, והדבר רק מראה שיש להם כוונות אחרות, אמר ראש ממשלת קטר. א-ת'אני גילה כי מיומה הראשון של המלחמה פנתה ארצו באופן ישיר מאוד לגורמים ישראליים ואמרה להם כי הגיעה להסכם לשחרור כל החטופים האזרחים, אך הם סרבו אפילו לשקול את הרעיון. מדברי ראש ממשלת קטר הביא כשבנו איתמר מרגלית. מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריסת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בתוך כך נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומדגיש כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
7: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before.
3: בתום פגישתו עם מנהלים של חברות טכנולוגיה, אמר אמש הנשיא האמריקני, אינני יודע עדיין אם הם הולכים לוותר. הם יוותרו. כעת הם מצליחים גרוע מאוד. הוצאנו ביומיים האחרונים דרך מצר הורמוז יותר נפט מכל זמן אחר בעבר, וזה כדי לעצור את הנשק הגרעיני. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מדברי טראמפ הביא כשבנו איתמר מרגלית. הפרעות שעורכים פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אמר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו בלילה שעבר את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר הגבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

חלב שחור של שחר אנחנו שותים עם ערב, שותים צהריים ובוקר, שותים עם לילה, שותים ושותים. קוראים בור קבר ברוח, שם שוכבים לא צפוף. איש גר בבית והוא מנגן בנחשים, הוא כותב. כותב לגרמניה בשעת דמדומים, זהב שערך מרגריטה. כותב ויוצא את הבית, רושפים כוכבים. הוא שורק לכלביו שיבואו, שורק ליהודיו שיצאו ואיחרו באפר בור קבר. פוקד עלינו, פצחו בנגינות למחול. חלב שחור של שחר, אנחנו שותים אותך לילה, שותים צהריים ובוקר, שותים עם ערב, שותים ושותים. איש גר בבית והוא מנגן מנחשים, הוא כותב, כותב לגרמניה בשעת דמדומים, זהב שערך מרגריטה, אפר שערך שולמית, אנחנו קוראים בור קבר ברוח, שם שוכבים לא צפוף. הוא קורא העמיק ולדקור במלכות האפר, אתם ואתם שם שירו ונגנו. הוא שולח ידו לברזל בחגור, הוא מניף בידו ועיניו תחולות, העמיק ולדקור בעתים, אתם ואתם שם המשיכו נגנו למחול. חלב שחור של שחר אנחנו שותים אותך לילה, שותים צהריים ובוקר, שותים עם ערב, שותים ושותים. איש גר בבית, זהב שערך מרגריטה, אפר שערך שולמית, והוא מנגן בנחשים. הוא קורא המתיקו יותר לנגן את המוות, המוות הוא אומן מגרמניה. הוא קורא אפילו יותר לפרוט על כינור, ואחר תעלו כעשן באוויר. ובור קבר לכם בענן, שם שוכבים לא צפוף. חלב שחור של שחר אנחנו שותים אותך לילה, שותים צהריים, המוות אומן מגרמניה. שותים אותך ערב ובוקר, שותים ושותים. המוות אומן מגרמניה, עיניו תחולות. הוא קולע בך כדור של עופרת, הוא קולע בך במדויק. הוא גר בבית זהוב שערך מרגריטה, הוא משלח בנו כלביו, נותן לנו קבר ברוח, מנגן בנחשים וחולם. המוות אומן מגרמניה, זהב שערך מרגריטה, אפר שערך שולמית.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 8. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף הלילה את ראש הממשלה נתניהו בתום פגישת העדכון שדרש על רקע הזהרתו של נתניהו בדבר סימנים שאפשר שישראל תותקף בידי אויביה לפני הבחירות.
4: איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי. ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. עדכונים על איומים צריכים לבוא מגורמי המקצוע, מצה"ל, מהשבק, לא מהטוויטר של פוליטיקאי שנמצא במערכת בחירות. אין שום סיבה להכניס את הציבור לפאניקה. אם נתניהו כל כך מודאג ממצב הביטחון, שיגייס את 15,000 החרדים שחסרים לצה"ל.
3: מלשכת נתניהו נמסר כי בפגישה הוצגו בפירוט התראות על התקפות אפשריות בחזיתות השונות לקראת הבחירות. במערכת הביטחון מעריכים שאויבי ישראל עלולים לנסות לנצל את תקופת הבחירות כדי לפעול נגדה, בהנחה שבתקופה רגישה זאת יהיה ישראל מאופקת יותר בהפעלת הכוח. עם זה, גורמים במערכת הביטחון הדגישו שמדובר בהערכת מצב ולא בהתראה מוחשית על תקיפה מתוכננת. הגורמים אמרו עוד לכתבתנו כרמלה מנשה כי המסר של ישראל לאויביה הוא שההנחה שתקופת הבחירות תגביל את חופש הפעולה שלה שגויה, וכי צהל ערוך בכל הזירות. אם יעשה ניסיון לנצל את מערכת הבחירות כדי לפגוע בישראל, לא תושפע התגובה משיקולים פוליטיים או מלוח הזמנים של הבחירות, אמרו גורמי הביטחון. המתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, דוד פטר, אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה נתניהו לא הזהיר אתמול מפני מתקפה ספציפית על ישראל, אך סביר מאוד שאיראן תנסה לפגוע בישראל בתקופת הבחירות.
5: אנחנו לא מדברים פה על משחק תיאורטי או בעולמות נאיבים. אויבי ישראל, בטח מדינה כמו איראן, תמיד יהיה לה יכולת מסוימת להציק, לקנטר, למרות המתקפה הקשה ביותר שהיא ספגה. בהחלט ייתכן שאויבי ישראל השונים ינסו למצוא שעת כושר כדי לתקוף את מדינת ישראל כך או אחרת. ראש הממשלה לא אמר שצפויה מתקפה כזאת, הוא אמר שצריך להיערך לכל תרחיש.
3: את הדברים אמר דוד פטר לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השבק שלא להעניק הבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השבק דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
6: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השבק, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשבק להגיע לדיונים בכנסת.
7: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השבק?
6: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך ש המינוי הזה אינו מתאים. עכשיו, לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
3: מבוי סתום במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן. שלושה מקורות המעורים בשיחות אמרו לאתר החדשות אקסיוס כי המאמצים שהובילה קטר השבוע להשגת פריצת דרך דיפלומטית בין וושינגטון לטהרן רשמו התקדמות מועטה בלבד בשל חוסר נכונות של שני הצדדים להתגמש. על פי הדיווח, גורמים אמריקניים מעריכים שכישלון המגעים מגביר את הסיכויים שארצות הברית תחזור לפעולות צבאיות נרחבות לאחר בחירות האמצע בנובמבר. בירושלים צעדו אמש אלפי חרדים, אנשי הפלג הירושלמי והעדה החרדית, במפגן תמיכה בעריקים משוחררים ונגד הגיוס לצה"ל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בתום התהלוכה חולק לכל אחד מעשרות העריקים המשוחררים מענק כספי של 1,000 שקלים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן דרש מראש הממשלה ומשר הביטחון לגנות את חלוקת הכסף וקרא לבדוק מי עומד מאחוריה.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
9: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
8: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 9. דיווחים בלבנון על שתי תקיפות של חיל האוויר הבוקר בכפר אל-מנסורי בגזרה המערבית של דרום המדינה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל, וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
4: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר, זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
3: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החלטת השבק שלא להעניק אבטחה לראשי מפלגות באופוזיציה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטות ראש השבק דוד זיני הן פוליטיות ופוגעות במאבק בטרור היהודי.
5: דובר בעמדה שערורייתית של ראש השבק, ואני אומר לך שבדיונים שונים דוד זיני מנע מגורמים מקצועיים בשבק להגיע לדיונים בכנסת.
6: הוא פוליטי? דוד זיני לדעתך ראש השבק?
5: אנחנו אמרנו מתחילת הדרך שהמינוי הזה אינו מתאים. עכשיו לא מדובר רק על הבטחת האישים. ישנן ידיעות שדוד זיני פוגע בפעילות של החטיבה היהודית.
3: מטוס של החברה האמירותית פליי דובאי מאיחוד האמירויות לתל אביב שב על עקבותיו לאחר ששידר קוד חירום. הטיסה הייתה צפויה לנחות בנמל התעופה בן גוריון בשעה זו. אין לפי שעה עוד פרטים. כוחות צוות הקרב החטיבתי של גולני יוצאים לפרק רענון לאחר 7 חודשי לחימה בדרום לבנון. במהלך הפעילות ברכס הבופור ובמרחב נהר הליטני השמידו הלוחמים יותר מ-900 תשתיות טרור של חיזבאללה ויתרו אמצעי לחימה רבים. מפקד החטיבה, אלוף משנה איוב קיוף, אמר כי הכוחות שילמו מחיר כבד למען המשך שגרת החיים של תושבי הארץ. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים. סוכנויות האום מזהירות מפני ממדיו של משבר בזבוז המזון העולמי ומדווחות כי מדי יום מושלכות להשפעה כמיליארד ארוחות, שעה שמיליוני בני אדם מתמודדים עם רעב. בדיווח של האום מודגש כי חלק ניכר מאובדן המזון מתרחש עוד בשלבי הקציר, האחסון והשינוע בטרם הגעתו לרשתות השיווק. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בתוכנית הסביבה של האום קוראים להטמיע פתרונות בשרשרת הייצור, ובהן שדרוג מערכות הקירור וניתוב עודפי מזון לקהילות מעוטות יכולת ולמוסדות רווחה. הקטל בדרכים בדרך 3525 סמוך לברור חיל בדרום נהרגה הולכת רגל כבת 90 מפגיעת מסעית. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותה במקום.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
7: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית היום ומחר קר מן הרגיל בעונה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרשה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי יצח חיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, כשאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לאירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: הישירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שותחי לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי. It's electrifying.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו?

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק כבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות ופחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי טוב, תיכנסי לזוגיות עד זה. כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק כבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטי ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת, ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלית, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי, אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן וזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן צבי סלטון, השעה 10. החשש לחטיפת מטוס של חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל לאחר ששידר עוד חירום והחל לשוב על עקבותיו כשהיה בשמי ירדן. גורמים ישראלים אמרו לכתבתנו גילי כהן שעל פי הערכות אין מדובר בחטיפה אלא באירוע אלימות בין הטייסים. המטוס נחת לפני כמה דקות בסעודיה לאחר שיצר קשר עם אנשי הבקרה בממלכה. לאחר שידור אות החירום הוזנקו אל המטוס מטוסי קרב ישראליים וסעודיים והם ליוו אותו. עם פרוץ האירוע אמרו גורמי ביטחון ישראליים שראש הממשלה נתניהו קיים התייעצויות בעניין החשש לחטיפה. אזהרתו של נתניהו על אפשרות שישראל תותקף לפני הבחירות. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לכאן חדשות כי ראש הממשלה לא דיבר על איום ספציפי על ישראל וכי הדברים לא נועדו למנוע מאנשים להצביע בבחירות.
5: גם ראש אופוזיציה שמתודרך הוא לא נחשף למה שראש הממשלה נחשף. אני לא יודע על מה מדבר ראש הממשלה קונקרטית, כן? אבל כשאני שומע אותו מדבר זה לא הביא אותי לחשוב על להזיז תאריך של בחירות, על זה שאנשים כן יבואו או לא יבואו. זה הביא אותי לחשוב, אוקיי, נורא נורא הגיוני שיש מי שרוצים להשפיע על תוצאות הבחירות, והאויבים שלנו ודאי יהיו מוכנים לעשות גם פעולות שהן פעולות התקפיות.
4: את הדברים אמר השר שיקלי לשחר גליק וליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
6: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להוות את גם את ההיסטוריה אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות לא הגיע בחלל ריק, ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
4: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. האנטישמיות בבריטניה סערה בממלכה לאחר שהתפרסם כי חברים במפלגת הירוקים עלולים לעמוד לדין משמעתי משום שהם חברים בקהילות של בתי כנסת המוגדרים ציוניים. הטיימס הבריטי פרסם כי בוועידת המפלגה מקודמת הצעה להגדיר ציונות גזענות ולאפשר לנקוט צעדים משמעתיים נגד חברי מפלגה הקשורים לציונות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי חבר המפלגה היהודי סם אלסטון הזהיר שמדובר באפליה דתית עקיפה ואמר כי אישור ההחלטה ישדר מסר נוראי לחברים היהודים.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
7: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
3: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: והתחזית, היום ומחר, קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 25 מעלות, בתל אביב יפו ובחיפה 28, בבית שאן ובאילת 33, ובבאר שבע 29 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה דתית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

הזנתם לשעה של מסיקה דתית עדכנית. מיד אחרי החדשות, רצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 11. חברת התעופה האמירותית פליי דובאי תשלח מטוס לסעודיה להטיס לישראל את נושאי המטוס שהיה החשש שנחטף, ושבהמשך התברר ששני טייסיו התקוטטו בתא הטייס. לפני שעה קלה פרסמה לשכתו של ראש הממשלה הודעה, ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנושאים הישראלים בבטחה לישראל. כתבנו איתי בלומנטל וגילי כהן מציינים שלאחר שידור אות החירום מן המטוס, הוזנקו אליו מטוסי קרב ישראליים וסעודיים, והם ליוו אותו. כמאה מנוסעי המטוס הם ישראלים. דובר חברת פליי דובאי פרסם לפני זמן קצר הודעה המאשרת שאירעה תקרית במטוס, ושהדאגה לנוסעים ולצוות עומדת בראש מעייניה. השר אלי כהן מהליכוד אומר כי אי אפשר להתייחס ספציפית להתראות הביטחוניות שעליהן התייחס אתמול ראש הממשלה נתניהו, אך עצם השיח יכול לשמש תמרור אזהרה לפני אויביה של ישראל בתקופת הבחירות.
4: ראש הממשלה אמר שישנם התראות ביטחוניות של גורמים שינסו לפעול בתקופת הבחירות. לעתים אגב שאתה מפרסם גם התראה כזאת, זה גם יכול לשמש כהרתעה לאותו גורם להימנע את הפעילות, ולכן ראש הממשלה אמר שיש את ההתראות, זה המידע המודיעיני שיש, ואנחנו צריכים לעשות ולפעול הכל על מנת להבטיח שלא יתרחשו אירועים מעין אלו.
3: עורך הדין אוריאל חור נזרי, המייצג את ראש הממשלה, אומר לכאן חדשות כי הטענות ולפיהן קיבל נתניהו אזהרות מנשיא האמירויות ומראש המודיעין המצרי לפני 7 באוקטובר שקריות, וכי תזמון הפרסומים כעת פוליטי ונועד לפגוע בראש הממשלה.
5: איפה הבעיה מתחילה? כאשר אנשים מתחילים להכניס שקרים במטרה להווה את גם את ההיסטוריה, אבל בעיקר את הבחירות. זאת אומרת, הטענה המרכזית שהתזמון הזה שהגיע 3 שנים לאחר המתקפה, אבל בדיוק בסמיכות למועד הבחירות, לא הגיע בחלל ריק. ואנחנו מדברים על שני דברים למעשה ספציפיים שהם היו שקר מובהק. שני הדברים הללו כמובן לא קרו.
3: את הדברים אמר חור נזרי לליאל קייזר ולשחר גליק בכאן חדשות ברשת בית. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FIDF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמל המנשה. ההתפרעויות של מתנחלים ביהודה ושומרון, חשד לעוד אירוע שנאה בחבל בנימין. הפלסטינים מדווחים כי מתנחלים הציתו כלי רכב וריססו כתובות בכפר דר אסודן מצפון לרמלה. לפי תיעודים מהמקום, בכתובות שרוססו נכתב בין השאר יום הולדת שמח וחברים זה שורף. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הפנטגון הודיע היום רשמית על סיומו של מבצע הקואליציה הבינלאומית נגד דאש בעיראק. בהודעת משרד ההגנה האמריקני נמסר כי פינוי כוחות הקואליציה והציוד מבסיס חיל האוויר בארביל מסמן את חתימת המבצע. בוושינגטון ציינו כי כוחות הביטחון העיראקיים יובילו מעתה את הפעילות להבטחת הביטחון במדינה ולבלימת שרידי הארגון, והוסיפו כי משרד ההגנה יוסיף להעניק להם סיוע מודיעיני ואימונים. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
8: רדיו הרדיו סבדי.
9: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
10: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום, אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
11: היי, בוקר טוב.
10: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
11: נכון.
10: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואי קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
11: באמת המילת תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
10: בגלל טיפולי הפריה.
11: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים. אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
10: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית את הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
11: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
10: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים, להבדיל מאחים למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
11: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים באדיקות על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
10: כן.
11: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
10: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, הכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה, שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים, כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, וגם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment, בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה על ההתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת, למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
11: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד להגיע לנפרדות מההורים, אבל בציר שמחבר ביניהם הם גם צריכים להגיע לנפרדות. זה בעצם משימה כפולה. ואפרופו באמת, הסביבה באופן אינטואיטיבי פועלת נגד הנפרדות. מחברת ביניהם, הנה למשל במערכת חינוך, התאומים הגיעו היום לגן, איזה יופי שבאתם. זאת אומרת, יש עבודה אפילו נגד הכוח של הסביבה שבאמת רוצה באופן תמים לחבר בין התאומים.
10: זה מאוד מאוד מעניין באמת החשיבה הזאת, כי אני חושבת שכולנו יודעים שלאורך ההתפתחות יש תהליך של נפרדות מהילד שלנו. אנחנו כהורים צריכים להיפרד ממנו, הוא נפרד מאיתנו, אבל בעצם מה שאת אומרת פה זה שהתאומים גם מעצם זה שהם נולדו בביחד, אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה? שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה, והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך, עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את. אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. והשאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
11: זה ממש נקודה מעניינת באמת שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה. זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
10: החיבור ביניהם.
11: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם, שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות אצל כל אחד מאיתנו.
10: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים שאותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
11: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
10: כן.
11: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
10: אפילו על המושג נפש תאומה.
11: נכון.
10: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, יש את כל המבנים האפשריים כיום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
11: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
10: האכלה.
11: האכלה, גם האכלה וגם הכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
10: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה. זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
7: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד, היום בא לך סתם לפנק כזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו. יש משהו שדורש הרבה תכנון.
10: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
7: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
10: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי, בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, אבל אני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
7: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה. והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
10: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, ולנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה הביחד ולחוד, אבל גם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים. אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
7: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות, ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית, שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות, עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים, והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים. אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
10: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני. אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
7: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
10: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואליים. אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני. אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצה להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
7: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבו זמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות, כן. אולי.
10: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הליכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם, שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי, פרקטי, נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
7: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות.
11: והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
10: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
11: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
10: כן.
11: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית, והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.

0: יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם הארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
1: זה נכון, זה באמת האינטראקציה בסוף, אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים עם הכאב של הפרידה גם. עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים. כיתה א' זה אחת התחנות. וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
0: כן.
1: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איטי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
0: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו, והשאלה אם אנחנו מצליחים בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאות שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בלי, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. חושבת שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
1: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
0: וליהנות מהבודדת, זאת אומרת לא להרגיש שזה חסר פתאום. תבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
1: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשועות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
0: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה,

0: גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד. וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
1: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק, להשתמע.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

עכשיו ואני עושה קצת מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לצועת השידורים של אוניברסיטת בן גוריון ונגב. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. המשך האזנה נעימה.

0: the blue skies from now on.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה. כאן צבי סלטון, השעה 12. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר שגורמי ביטחון ישראלים אינם שוללים אפשרות שטייס המשנה ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו והכברנית השתלט עליו. בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שהעבירו נוסעים מן המטוס מתעדות לכאורה נוסעים שככל הנראה סייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
5: דיברנו איתה וזה בצורות טובות. לכל הנוסעים הישראלים למיטב הבנתי שלום, וזה אולי הדבר הכי חשוב ביותר, ונתחיל מזה. אירוע מאוד לא נעים. אני מבין שהיה פגיעה בטייס, באחד הטייסים, ושהטייס השני הנחית את המטוס. חבר'ה שהיו על המטוס השתלטו על לא רוצה להשתמש במילה חוטף כי אני לא יודע, אבל על הבן אדם שנקט באלימות, והם נמצאים כרגע על הקרקע בסעודיה.
6: היא אמרה לך איך מתרגמים במטוס את אירוע האלימות הזה?
5: לא, זאת הייתה שיחה קצרה שבה שמענו שהכל בסדר, וזה באמת מה שהכי חשוב.
4: כתבנו מוסיף כי מנתוני הטיסה מתברר שהמטוס הנמיך את גובהו בחדות וירד בתוך 4 דקות כ-7 קילומטרים, כ-5 קילומטרים מתוכם בתוך דקה אחת. לשכתו של ראש הממשלה פרסמה הודעה ולפיה נתניהו קיים התייעצויות ועקב אחר ההתפתחויות. נמסר שהאירוע בשליטה ושכעת מופעלים כל האמצעים להשיב את הנוסעים הישראלים בבטחה לישראל. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך, ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דחה את נסיעתו המתוכננת לארצות הברית בשבוע הבא בעקבות הערכת מצב מבצעית. זמיר הוזמן לקיים פגישת תאום אסטרטגית עם יושב ראש המטות המשולבים ומפקד פיקוד המרכז האמריקני, וכן להשתתף בערב הגלה השנתי של ארגון FADF. מצהל נמסר כי הטיסה נדחתה למועד מאוחר יותר. ידיעה של כתבתנו כרמלה מנשה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. תושבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
7: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
3: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
4: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

עכשיו ורדיו סער. שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות, מזל אוזן וראיון עם קרן ולפוביץ'. המשך האזנה נעימה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
0: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן צבי סלטון, השעה אחת. הדרמה על מטוס חברת התעופה האמירותית פליי דובאי שהיה בדרכו לישראל ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. על פי ההערכות, טייס המשנה, אזרח אומן, ניסה לחטוף את המטוס ולרסק אותו עם נוסעיו והקברניט השתלט עליו. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
4: אבל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעות נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
3: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר לישראל בקשה לסיוע.
5: נמצאים פה במהלך התקיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטאבו, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
3: בישראל ממתינים לממצאי החקירה של שלטונות סעודיה, שם נחת המטוס, לאחר ששידר קריאת מצוקה. תמונות שעוברו מן המטוס מתעדות נוסעים שסייעו בהשתלטות על טייס המשנה ועל בגדיהם כתמי דם. אופיר שפיגל, בנה של אחת הנוסעות, אמר לעקיבא נוביק ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' כי לדברי אמו, נוסעים בטיסה השתלטו על אדם שניסה לפגוע בטייס.
6: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לעברו והיה שם כזה כמה דקות ואז שמעתי מהאנשים באו כאילו כחבורה של ישראלים וקפצו על מי שהמחבל מחשימו ואז זכות זה הטייס כאילו הצליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
3: את הדברים סיפרה תהילה אוחיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. אף שמוקדם דווח שחברת פליי דובאי תשיב את הנוסעים הישראלים ארצה, כעת מדווח כי חיל האוויר נערך להשיב את הנוסעים מסעודיה. כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי לפי שעה לא התקבל אישור מסעודיה למהלך ובישראל ממתינים לתשובה מריאד. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורם המעורב בפרטי השיחות כי שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, נועד בדוחה עם המתווכים הקטרים וקיבל לידיו את המענה האמריקני המפרט מתווה בין 7 ימים לבניית אמון הדדי ולחזרה למזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן. על פי הדיווח, ערקצ'י דן היום בתגובה בטהרן ואף דיווח על כך לקבינט. דוברת ממשלת איראן אישרה כי התקבלה הצעה אמריקנית. כשבנו רם ברנדס מוסר שהמחלוקת המרכזית בין המדינות נוגעת כעת לסדר הפעולות ולשלבי היישום של המתווה.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
7: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, עד מחר קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי קל צפוי בצפון ובמישור החוף. ביום שישי ובשבת התחממות הדרגתית במרכז ובדרום. גשם מקומי קל ירד בצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ואלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו איתכם כמדי יום רביעי עם סיפורים מדהימים וסיפורים שאפשר ללמוד מהם חיים שלמים. תראו, לפני שאני אציג את המרואיינת שלנו, אני רוצה לספר לכם שיש רגעים בחיים שאנחנו מתכננים את העתיד, זוגיות, משפחה, קריירה, חלומות, ואז ברגע אחד, אתם יודעים, ככה החיים משנים את הכל, כי את כל התסריט, כי בואו, אנחנו חושבים שאנחנו, המפיקים של הסרטים שלנו, מסתבר שלא, של חיינו, מסתבר שלא. קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חייה הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום מזה, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים.
0: שמחים להערך אותך.
1: תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מערכים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמרת, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כל כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, ונכון, ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום-יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את בת 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך איזה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק תחלים אותי, כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה, ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם, מה בדיוק קרה לך. תספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מהתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, שומעים אותי הכל בסדר? כן. נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד. אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה וב... כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, הוא היה אמנותי. אמא שלי אשת בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני אחות הקטנה. ואבא שלי, האמת היא, היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות, וזה זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה באמת בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, והגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ועם כל מה שמשתומע בכך, וזה היה נהדר, אבל מהפכת ה-AI האחרונה עשתה את שלה, והרגשתי שהדבר הזה צריך לעבור עוד שלב, אני צריכה להתקדם עוד. אני כל הזמן רעבה להתקדם עוד.
0: זה נהדר.
1: לעשות עוד, להגשים עוד מטרה ולהעלות עוד מדרגה. ועברתי בעצם לפרודקט מנג'מנט, לניהול מוצר, שזה קצת דומה, אבל לא ממש דומה, כמו דומה אך שונה. וככה התחלתי דרכי החדשה, וכל פעם אני מרגישה שאני עולה איזשהו שלב. התחלתי כמעצבת, עברתי להיות מנהלת המון המון שנים, ועכשיו אני מנהלת מוצר, ואני מקווה להתקדם גם בתפקידים האלה כמה שיותר. אני מקווה שאבא שלי גאה בדרך הזו.
0: אני בטוחה.
1: אני מאוד מקווה. זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני מרגישה שאני יוצרת, ואני מייצרת דברים. חשוב לי להיות יצרנית של דברים. וגם גם בבית, אני יודעת שרן עושה המון בעצמו, דרך קלוד. גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים, ועושה המון דברים, רק כדי באמת לעשות, לייצר, אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי, שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתך דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
0: ערן, תקשיב איזה אלופה.
1: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון
0: אבל
1: הזה?
0: אבל להכין אפליקציה כזאת, זה לא לוקח קצת זמן?
1: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני אמכור. לא יודעת, לך
0: איתי. אז מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, את הייטקיסטים.
1: כן.
0: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, נכון, הייטקיסטית נכון. בלב ובנשמה.
1: אני אוהבת את זה, זה גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההווי שקיבלנו בבית, ואבא שלי המנדס, אז כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
0: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אפילו הבת שלי, בת 17, היא כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופ שיפינג, בת 17, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
0: עושה קצת כסף?
1: עשתה כסף, כן.
0: כל הכבוד.
1: ממש, זה מדהים.
0: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה
1: ספוילר, נכון. חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, ויצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאת אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ותת, הסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם, תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום, נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה, וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל, ואמרתי לה, תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו, אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, עושה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
0: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
1: נכון, העצבים הפריפריים, לא מערכת העצבים המרכזית במוח, הפריפריים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שאני הייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, ובאמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהן, שזה נורא מוזר, את אמורה כאילו להכיר את הגוף שלך, ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
0: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים, את אומרת, לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
1: כן, נכון, לא מתייחסים, ו...
0: במיוחד שאת בריאה לגמרי, ו...
1: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו סיטי, ראו שזה לא... אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי. אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
0: בסדר גמור.
1: ואז אמרו, טוב, בחורה בת 27, בטח זה טרשת נפוצה. נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט. אבל עשו לי עוד בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים, ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי על סטרואידים, ו... לא קרה כלום, נהייתי, כלומר, נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשארתי, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותציע הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת, ולא יודעים...
0: לא הצלחת ללכת על הרגל?
1: לא הצלחתי ללכת, כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה, וזה היה לי חדש כל הסיפור. היום את רואה אותי, הוא קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב, כי התרגלתי עם השנים, והבנתי איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל, ורגל שמאל, ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלוע נוזלים זה קצת יותר קשה לי, ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות, והשתחררתי
0: הביתה. שבעצם מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
0: כן.
1: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון...
0: בטח, אירוע מוחי.
1: הוא קיבל אירוע מוחי. וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, והוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
0: אומרים אותו לטובה.
1: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לכי תעשי MRI ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו, והגעתי להדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל, ובאתי אליו איזה 3 קלסרים ענקיים, עם כל מיני בדיקות, השארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, חכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב עם החומר, הוא קרא לנו, שוב, אני מזכירה, אני חודשיים, שלושה נשואה, ילדה, פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
0: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה חודשיים, ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
1: כן,
0: אולי.
1: כן, כן, משהו כזה.
0: והוא עומד מהצד ורואה את אשתו, חתן וקלה נכון. טריים. אז תכף, בהמשך את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
1: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
0: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
1: בדיוק.
0: אני גם... פעם כש... אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו טוב. יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
0: היית שקועה בעצמך, ברור.
1: מאוד מאוד.
0: ברור.
1: אז נחזור לרגע המכונן.
0: כן.
1: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך, ואני מחזיקה את השרשרת, כזה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק
0: מי
1: ברגע...
0: מי שהביא הזה... אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
1: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS. הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי, אבל אנחנו... אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו, מה זה אומר, מה העתיד שלי? אז הוא אומר... בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI כדי ללמד את, את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר. אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים. יצאנו חוצה, ואני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, תן לי לעבוד. אני צריכה כן, שנייה רגע כן, להתנתק כן. מזה ולהקל אולי. וקצת התחקתי את זה, כן?
0: זה בריחה.
1: ממש בריחה.
0: כן.
1: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש. כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף. שהוא מאוד מאוד קרוב. שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה. עליו. כן, הכל ליפול עליו. לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
0: קודם כל, את מדהימה. בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה. הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר. אין פה שיפוטיות. זה בסדר גמור. אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו. אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
1: אני ממש הרגשתי לא נעים. כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר. והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה. ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי ושכנעו אותי שאולי זה לא יהיה. אז אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן? זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה. אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי, שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר כדי להבין מה זה, ולהבין גם שזה לא ילס, לנסות להוכיח את זה, וכנראה שזה לא זה. אני הייתי צריכה לשכנע את עצמי, להגיד לי, קרן, זה לא זה, ותמשיכי בחייך.
0: גם כדי להוריד את החשש הזה של אולי כמה שנים נשאר לך, אם זה לא המחלה הזו, הארורה הזו, אז אין לך, זאת אומרת, את יכולה להמשיך לחיות.
1: נכון, נכון, נכון, בינתיים הזמן עובר. ואני אמרתי חצי שנה ככה, זה היה במרץ 2006, אני זוכרת, עד כזה קיץ 2006, ככה, הייתי ממש באבל על עצמי, ממש אבל. חרדות, וכל מה שמשתמע מכך, וממש הייתי, כאילו מישהו מת, ואני מתתי. ולא היה מה, לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת, חוץ ממוות, זה היה מוות. אבל באמת...
0: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. מוות, ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
1: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי עצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, והם לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי אני אלך לפה, ואולי אלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך לעשר רופאים, אני אשמע 15 דעות שונות. זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני יכולה ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני יכולה לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל. נתחיל את החיים, יש לי עבודה, הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך וזה, את צריכה לחזור לזה, ואת צריכה לדבר
0: בזה. אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא התחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
1: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
0: זה לא הדחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
1: כן, אז תודה, אז באמת, זה שהחלטתי, פשוט... להתחיל לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
0: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
1: אורן, נכון.
0: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
1: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו, הוא רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם הכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם, ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
0: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
1: אולי נבוא עוד פעם.
0: בעזרת השם, נחכה לכם.
1: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה. זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ. זאת אומרת, טסנו לחול, ועשינו, הגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לירח, דבר שהאמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן. עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וזה כמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זה פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי, ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
0: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
1: נכון, נכון.
0: מאוד, נכון. של שניכם.
1: כן, נכון.
0: כי זה לא היה יכול להסתדר, נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
1: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית, ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים, ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים, ומסיע אותנו לחברים, ומסיע אותנו לצבא, ועושה לנו מילה, לא שמענו ממנו, והוא היה חולה דיאליזה, והיה אחרי זה מושתל כליה, לא פשוט גם, מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
0: הם הופכים לאנשים טובים יותר.
1: אני חושבת. בזה.
0: מי שחי בבית עם, זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח, עם מוגבלות.
1: נכון, נכון.
0: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
1: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, מאוד, זה מאוד, לדעתי זה, זה, זה רק טוב יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופצי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, ללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי, ושוב, אני לא מייפה את זה,
0: אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת, אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
1: יש לי קשיים.
0: כך כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת, אין לך.
1: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל לא שמים לב שאת נכה. בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה.
0: כן.
1: אז אני רואה את הנכות, ואני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל, כשאני באה, סתם דוגמה, לרעיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, אנחנו דיברנו על זה קצת לפני כן. הזה, מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, אני הרגשה כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי. זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
0: השנים. אבל אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את עצ... ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק יצריך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, מרגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
1: נכון, אבל זה מסוכה. שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושבת שזה על

0: חופשי שעות על הכל, הכל בסדר. אני אוהבת להרצות, אגב. יש לי תחביבים מצחיקים. אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן. אני אוהבת להרצות. באמת, עשיתי את זה בכמה פורומים על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
1: וואלה.
0: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
1: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
0: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, דיני לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש, לאנשים, וזה מפריע לי. אבל מה אני יכולה לעשות?
1: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל, מהסביבה שאני מגיעה.
0: נכון.
1: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי. אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר. קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
0: נכון, תודה, תודה רבה. זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה. אני יודעת שהיום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום ואני יהיה לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן, ובמפגש שלנו, כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות. יש לי דרישות מעצמי.
1: זה נהדר, שאפתנות.
0: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני צריכה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
1: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
0: נכון.
1: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר? אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
0: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם. תמיד שאלתי אותם, אגב. לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני מקל, ולאף הורי אחר אין מקל? לא, זו את. זו אימא שלי.
1: זה נהדרות.
0: זה הכל.
1: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
0: כן, אוקיי, תודה.
1: כן.
0: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום, הם גאים לעזור לי, וסתם, יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
1: כן.
0: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
1: מקסימים, פשוט.
0: הם שטובים, בכיף, אני שמחה. אני יודעת שאנשים בריאים אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגשת לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
1: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
0: את רזונת, אבל הגשת עזרה, ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז
1: את יודעת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן צריכות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהן אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, הם לא עושים בכוונה, הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד,

0: אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. כן. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי נכון. שהעדיבות הזאת לא תיעלם.
1: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה, למה? זה בן אדם שבאמת רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
0: עם הזמן, עם הזמן לומדים. עם הזמן. גם להעריך עזרה.
1: לחלוטין.
0: בסדר, זה לא מעליב.
1: אני גם, עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד, זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון.
0: איך השתמשת למשל בהומור עצמי, כשאת...
1: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות בביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
0: אם אין לך סיכום במידע הרפואי, סיכום מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
1: וואו, זה היה קשה, קשה. באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז, כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
0: אבל... כמה זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
1: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין. עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כי רציתי שיכירו בי, כדי שתת בהמשך, לי אפשר לדעת מה יהיה. אולי נכון, מחר אני, נכון. המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע. מסוימת שהמדינה תכיר בי, כדת, לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, תת, יש את הרופא, ויש את, את זאת הקלדנית, זאת שמסכמת וכותבת, ובאמת, אני מספרת את הסיפור, ובעלי יושב לידי, וזה סיפור לא, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך, ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גואש קשה, בתוכי. וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה. והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור על הפרופסור מהדסה שאמר שאת למות. ופתאום אני שומעת כזה,
0: בכי?
1: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית והיא בוכה.
0: וואלה.
1: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד לה, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורע אותי.
0: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה, תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר, אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים. רחמת שזה סוג של התנסות.
1: נכון.
0: ככה אני רואה את זה.
1: נכון.
0: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
1: כן.
0: פסיק, לא, היא לא מסכנה והיא לא...
1: כן.
0: לא, לא, זה פסה.
1: כן.
0: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה, זה... לא יודעת.
1: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפתוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספרת עם חיוך,
0: גם בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
1: זה אירוע לא...
0: זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
1: מאוד מאוד מלחיץ, זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה? כלומר, באמת, אני לא פושעת.
0: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה, או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
1: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן. אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה. והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו. וזה שאני באה לפה לדבר...
0: אבל הוא צדק.
1: תודה.
0: אני מקווה מאוד. יכולת לעשות עם זה משהו, עשית עם זה משהו.
1: נכון, והנה, אני באה לפה. אגב, אני מדברת על זה בפתיחות היום. פעם היה לי קצת יותר קשה. היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע.
0: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
1: הזמן מרפא הכל. שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי. הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה. מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
0: תראי, אני מציירת אותך קרן הייטקיסטית. הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
1: את יכולה וחופשית.
0: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא בתפיסת על.
1: נכון.
0: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר או לכל מיני מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו, נכון. ורק, אמרת, רק אחרי שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה. נכון. ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה
1: כן.
0: מסוימת.
1: נכון.
0: שאת נמצאת שם, ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? מה, את יודעת מה? מה זה משנל אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
1: תסלחי לי על זה טוב. אני שמחה שאמרת את זה, אני שמחה שאמרת את זה.
0: כי, למה?
1: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את, הפנים שלך, או איך שאת נראית, עזבי את הקאב רגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
0: צודקת.
1: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זה עיר קטנה מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד. סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם. באמת, אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים טובים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים. אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה, אני מבינה את זה, זה מצחיק אותי, זה ממש...
0: מדהימה בכנות שלה.
1: נכון, חברה טובה, ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
0: זה ככה, באמת. בדיחות שחורות ככה שאפשר, כן, את יודעת.
1: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין, אני באמת בריאה לחלוטין, חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI,
0: okay.
1: שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה, לא יודעים. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
0: ואיזו הקלה הזאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר. ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, את אומרת, אוקיי, יש לי את זה, אני יכולה להתקדם מעלה. עכשיו שאני יודעת, יש לזה שם.
1: זה לא בדיוק שם, כאילו, אין את המחלה, אין את השם של המחלה.
0: אבל את יודעת שיש...
1: יודעים את המקור, כן? איפה הבעיה? בגוף. זה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. מצד אחד, מצד שני, הבעיה היא שזה במוח. והמוח לפעמים נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא יותר בעיה מנטלית. כלומר, אני חושבת, ככה אני מדמיינת, שאנשים חושבים, רגע, יש לה בעיה במוח, אז אולי זה פגע גם בתאים, לא רק מוטוריים, תאים גם קוגניטיביים. עכשיו, אולי זה פגע, אני לא יודעת, אין לי מושג, אולי הייתי יותר חכמה קודם, אני לא יודעת.
0: לא, זה לא פגע. לא הכרתי אותך קודם, אבל זה לא פגע.
1: אז זה עוד סטיגמה, שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
0: תראה, אני חייבת לומר לך, קרן, אני כאדם מהצד, יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל. מישהו אומר, לא, תשמעי, יש... אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
1: כן, כן, נכון, אבל...
0: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
1: נכון.
0: נכון?
1: נכון.
0: וזה לפעמים מתיש.
1: זה מתיש
0: כי
1: מאוד.
0: כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, נכון. ואז את אומרת... אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות
1: נכון,
0: את זה?
1: נכון, עזבו אותי, די. עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי כן, לנוח, כן. די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי, בשקט.
0: לא, זה לא סותר אחד את השני, לא להיות ככה אמביציונית, ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, כן. זה בסדר.
1: נכון, נכון, אני לא מבין, להפך, אני גאה בזה,
0: בטח,
1: ואוהבת את זה.
0: בטח, בטח.
1: וזה חשוב לי מאוד, אז זהו, זה בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
0: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה.
1: נכון.
0: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזו שלב, את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה,
1: נכון.
0: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי, מה תעשה עכשיו אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים? אז הוא אומר לי, הוא המרוקאים ככה התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד. אז הוא אומר לי, מזל, הוא מהנדס, אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
1: אני אסתדר.
0: אני אסתדר.
1: יפה.
0: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
1: יפה מאוד.
0: זה אחד המשפטים שאני, באמת, אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
1: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope. כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו, ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
0: זה השיר שאירן ישמיע בסוף התוכנית.
1: נכון, נכון, נכון.
0: של אביב גפן.
1: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק, וכן, אז... כן, מה עוד אני יכולה להגיד?
0: אני רוצה שתגידי לי, את אישה, כבר דיברנו על זה, אתיקיסטית, אישה עם יכולות, שאיפות, עולם מקצועי. אז בדיוק אמרתי, אליטיסטית, זה גרם לך להסתכל על אחרת, על מי שאת... אם היו אנשים שהסתכלו קודם בצורה מסוימת על קרן, איך את רואה אותם? איך הם רואים אותך היום?
1: איך אנשים רואים אותי היום?
0: כן.
1: אנשים מסביבי.
0: כן.
1: אני חושבת שהם אומרים לי את זה. הם אומרים לי שאני השראה. הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שהם הם אוהבים את הסיפור שלי, כלומר, הם מתחברים לסיפור שלי.
0: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו. אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת. סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו, והכל וזה, והם חיבקו, והכל, ואז אני ניגש למיקרופון, ואני אמרתי, אני מבינה שאתם התמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, איזה הקלה שזאת לא אני.
1: נכון.
0: נכון?
1: ממש ככה.
0: אז הם, מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, מה פתאום, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני. אני זכיתי. אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
1: נכון.
0: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש, שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
1: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה. אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה שמלמדת אותי על לקחת את הדברים יותר באיזי. ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
0: כן, כן.
1: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט. לא יקרה שום דבר. יקח קצת יותר זמן, הכל בסדר. באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
0: כן.
1: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת, ודיברנו על זוגיות. כן, זה היה קשה. זה היה קשה. הוא לא היה מאוד קשה. בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה, שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני. הוא נהיה מאוד מאוד מודאג. והלו, באמת, הוא לא חשוב, כן, שיהיה לי טוב, שאני ארגיש טוב. הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה. ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, תעשה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך. מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה. אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
0: הוא רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
1: לא, הוא לא המשיך ללמוד. Okay. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
0: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך. נכון. נכון, אירן, זה מה שאירן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
1: לא צריך.
0: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
1: ממש.
0: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
1: ממש.
0: מרצדס, וילה.
1: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשים את זה כיד ותגיע לזה.
0: קרן, את יודעת, כשנהנים, הזמן רץ.
1: הזמן רץ? וואו, נכון.
0: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
1: נכון.
0: לא, ממש לא.
1: נכון.
0: הם פשוט מביאים את השינוי.
1: ממש
0: והנה,
1: ככה.
0: והנה, לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, ואת נכון. לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
1: נכון.
0: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
1: נכון.
0: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה ישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמעי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד. אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו. בואו, נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
1: כן.
0: אנחנו
1: כן.
0: יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות. Mm. אז אני אגיד לך, קרן, את השראה, את מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
1: תודה.
0: הגעת
1: תודה.
0: אלינו מחדרה.
1: נכון.
0: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
1: אני שמחה יותר.
0: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה.
0: שמחה מאוד שהיית איתנו.
1: תודה רבה לכם.
0: וכן, מי שהאזין לנו, או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
1: תודה רבה.
0: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לטכנאי שלנו, אירן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה, ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב לכם, מועדים לשמחה, שעכשיו שתיים, כאן גבי עינון. הניסיון לחטוף את מטוס חברת פלייט דובאי שהיה בדרכו לישראל, ועליו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. ישראל ממתינה לאישור של סעודיה לחלץ את הנוסעים באמצעות מטוס של חיל האוויר. על פי הידוע עד כה, טייס המשנה, אזרח אומן, ניסה לחטוף את המטוס, אך הקברניט השתלט עליו. במאבק ביניהם נפצעו שני הטייסים. אחד הנוסעים, יצחק ליבר, סיפר על רגעי האימה.
4: כל בסדר, נחתנו כנראה בסעודיה. יש פה טייס שפצוע קשה, מפנים אותו. עוד מחבל שכנראה המצב שלו, אנחנו לא יודעים, אבל הוא קשור. היה קשוח. היה קשוח. בטח עוד כמה שעוד נגיע הביתה. את הבגדים אני צריך להחליף. הכל מלא דם. הכל מלא דם.
3: נושא אחר סיפר על רגעי ההשתלטות על המחבל והעביר בקשה לסיוע.
5: נמצאים פה במהלך הכיפה של מטוס. כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה. כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה, אנחנו נוחתים בטאבו, כנראה באזור סעודיה, אזור לא מוכר, לא ידוע. כל המטוס כולם בריאים ושלמים, פרט לטייס. אנחנו צריכים עזרה.
3: נושא אחר שהיה במטוס, אלמוג איטלי, סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לטייסים והצליח שם להנחית את המטוס בשלום.
6: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח כדי שיבואו לעזור, שפרצו אותה, לא ברור, כן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד בפרט השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, טייסים שאמורים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאים, אחד בריטי, שהוא נכנס וממש משק את המטוס למעלה לדגה וייצב את המטוס ונחית אותנו בסעודיה.
3: והרעיון המלא עם אלמוג איטלי יובא הערב ב-5 במשדר המיוחד בכאן 11. תהילה אוחיון, שאחותה מרים הייתה על המטוס, סיפרה לכאן חדשות כי הנוסעים הישראלים השתלטו על טייס המשנה לאחר שהבחינו בסכנה.
7: מה שהיא מספרת זה שהיה טייס אחד בפנים וכאילו אחד מהצוות כנראה יצא מהכיוון השני וצעק על הוואקבר עם סכין ורץ לעברו, והיה שם כזה כמה דקות, ואז שמעתי מהאנשים באו כאילו חבורה של ישראלים וקפצו על, על מי שהמחבל מחשימו, ואז זכות זה הטייס כאילו צליח להרים את המטוס חזרה למעלה.
3: ואת הדברים סיפרה תהילה אוחיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב'. כתבנו שחר גליק מוסר כי שלטונות סעודיה חוקרים בשעה זו את הטייס הפוגע ובישראל מתייחסים אליו כאל מחבל. כתבנו איתי בלומנטל מוסיף כי בעת שהמטוס צלל, לאחר שככל הנראה אבדה השליטה עליו, נפגע המייצב בזנב המטוס. בישראל ממתינים לאישור של סעודיה לחילוץ של הנוסעים מנמל התעופה של טבוק באמצעות מטוס של חיל האוויר. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי טיסה אחרת של פלייט דובאי שעשתה את דרכה לישראל ונדרשה על ידי ישראל לשוב על עקבותיה, חזרה למסלולה הרגיל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו ובחירי מערכת הביטחון צפויים לקיים בעוד זמן קצר דיון נוסף בעקבות האירועים. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מבהיר כי שום דבר הדומה לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני שערך עם ראש הממשלה אמש, אפילו לא ברמז. כל הסיבוב שהשופרות עושים כאן רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול, שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. חבורה מופקרת, כתב לפיד בהודעתו. ב-12 באיראן מפיצים תיאוריית קונספירציה מאשימה את המוסד הישראלי בניסיון לחטוף את המטוס. בסוכנות פארס האיראנית דיווחו כי המוסד פועל לעשות פעולות דגל כוזב כלשונה ולפגוע באזרחים, למשל במתקפות על מטוסים ועל שדות תעופה כדי להאשים את איראן. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: נעבור את החזית עד מחר, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי קל צפוי בצפון ובישור החוף ביום שישי ושבת, התחממות הדרגתית במרכז ובדרום, וגשם מקומי קל ירד בצפון. את החדשות ערכו נפתלי מנשה ואלון ולן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
1: עכשיו ורדיו סהר, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה ים תיכונית. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, שידור חוזר של התוכנית מוסיקה ותן. עורך ומגיש, ערן אוזן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. רגעי האימה בטיסה לישראל. לפני זמן קצר שמענו נוסעת שהייתה במטוס עם בעלה ובנותיה, הילה גייר. היא סיפרה לליאת רגב וכאן חדשות ברשת בית על רגעי האימה.
3: כבר חילקו ארוחת בוקר ואוכלים וכבר פינו אותה. ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים, ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. וצרחות אימים, המטוס היה עמוס במשפחות עם ילדים, צרחות אימים. פשוט נפרדנו, פשוט אמרתי להם, בנותי אהובות, אני אוהבת אתכם. בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים.
2: בישראל עדיין ממתינים לאישור סעודי לשלוח נמל התעופה של טבוק 3 מטר הרקולס של חיל האוויר כדי לחלץ יותר מ-100 נוסעים ישראלים שהיו בטיסת חברת פליי דובאי מאבו דאבי לנתב"ג. נוסע ישראלי פרסם לפני כשעה סרטון מאולם הנוסעים בטבוק ובו הוא תיאר את רגעי האימה הראשונים בעקבות ניסיון ההשתלטות על המטוס בעודו באוויר.
4: המטוס צלח ל-30,000 רגל, ל-15,000 רגל בדקה, שכל הזמן במטוס לא התקנו אותנו בשום דבר, כי אף אחד לא ידע שום דבר, לא ידענו אם יש טייס או אין טייס, בטייס בחיים, אם יש קשר עם גורמים ישראלים, לא היה לנו קליטה, לא היה לנו שיחות, לא היה לנו אינטרנט, לא היה לנו שום דבר. אנחנו תקועים פה, 11:30, שעכשיו עוד רגע 2. יש פה ילדים שחוו חוויה של כמעט למות, עכשיו צריכים לישון פה על הרצפה ולחכות שהגיע טיסת החילוץ.
2: נוסע נוסף, אלמוג איטלי, סיפר לכאן חדשות כי צוות טיסה אחר שהיה על המטוס נכנס לתא הטייסים והצליח להנחית את המטוס בשלום.
5: אני דיברתי עם כמה אנשים שהיו בקוקפיט, לא ברור איך דלת הטייס נפתחה, אם זה מישהו מהצוות פתח כדי שיבואו לעזור, שפרצו אותה, לא ברור, כן ברור שהיו שני טייסים מקדימה, אחד דקר את השני, והיו עוד שני טייסים ספר, מה שנקרא, טייסים שהיו אמורים לעשות את הטיסה הבאה, אירופאי, אחד בריטי, שהוא נכנס וממש משך את המטוס למעלה לדגה, וייצר את המטוס, והוא נחית אותנו בסעודה.
2: על רקע ההשתהות הסעודית באישור טיסת החילוץ של חיל האוויר בישראל מעריכים, או יותר נכון נערכים, לאפשר לטיסת פליי דובאי להמריא מטבוק, והיא צפויה לנחות בנתב"ג בעוד 3 שעות. עם זה עדיין לא התקבלה החלטה סופית. את הדברים האלה מוסר כתבנו שחר גליק. רשות שדות התעופה הודיעה כי פתחה בנמל התעופה בן גוריון מתחם המתנה ומידע בעבור בני המשפחות של נוסעי טיסת פליי דובאי. כתבתנו אופיר הלפרין מוסרת כי מתחם ההמתנה נמצא בטרמינל 1 באולם הנכנסים של טיסות הפנים. נציגי רשות שדות התעופה יסייעו למשפחות שיגיעו למקום ויעדכנו אותן על ההתפתחויות. השבק, המוסד, צהל ומשרד התחבורה פתחו בחקירה משותפת של האירוע. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בין היתר בודקים עם הרשויות בדובאי אם היו סימנים מקדימים ומדוע היה בצוות המטוס אזרח של מדינה שאין לישראל קשרים דיפלומטיים עמה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
7: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
6: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
2: תחזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופאן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו, שלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד, יו, סוחרים

0: ברזור אוי ללה היא גרמה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה
1: היא הייתה לי גם נירוונה גם ג'ננה מתוקה כמו בילי ריבה כלבה בפרטה כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיע אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך, נגד הרוח בהופעה חיה.
1: שעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת,

אף מכונית לא עובר, יש שם שוטף את העיר, הרוח מתגברת ועושה שמות,

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. תשוקות ש...

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה, אולי...
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחי.
0: וכתובי אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים, מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. טיסת פליי דובאי שנחתה בטבוק שבסעודיה, תמריא בעוד זמן קצר לישראל וצפויה לנחות בנתב"ג בעוד שעתיים. הסעודים התמהמהו במתן אישור לשלוח 3 מטוסי הרקולס של חיל האוויר לחילוץ הישראלים, והוחלט שהחברה האמירותית תשלח מטוס חלופי להטיס את יותר מ-100 הנוסעים הישראלים לנתב"ג. כך מוסר כתבנו שחר גליק. אופיר שפיגל, שאימו היא אחת הנוסעים בטיסת פליי דובאי, שוחח עם כאן חדשות.
4: למיטב ידיעתי, או לפני, נכון לפני כמה דקות, יש שם דיונים בין הנופים, האם לעלות על טיסת חילוץ. יש כאלה שרוצים לעלות על אר דובאי, יש כאלה שרוצים מטוס צבאי ישראלי. כן, יש שם דיונים, הם כרגע עברו שם איזה בידוק ביטחוני, ואני מקווה שיעלו על מטוס כמה שיותר מהר, ושנטוס לקבל את פניהם.
3: אופיר שפיגל התראיין לתמר אלמוג וליפעת גליק בכאן 11. הדרמה בטיסת פליי דובאי. הילה גאייר הייתה במטוס עם שתי בנותיה והיא בן זוגה. ברעיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפרה הילה לליאת רגב על הבהלה שאחזה בנוסעים כשהחל המטוס לצנוח ועל תחושתם שהסוף קרוב.
5: ואנחנו יושבים, בדיוק הבת שלי רוצה לקום לשירותים ופתאום המטוס צונח. אתה מרגיש בכיס אוויר מטורף, כאילו צונח. צרחות, פשוט נפרדנו. פשוט אמרתי להם, בנותי האהובות, אני אוהבת אתכם. בעלי מסתכל, בן זוגי מסתכל עליי ואומר לי, אני אוהב אותך. ואנחנו פשוט רואים את הסוף מול העיניים. בחור אחד שכולנו חווים לו את חייו, כנראה, והיה בדיוק קרוב לתא הטייס, כנראה שמע על האכבר ונכנס פנימה, וכנראה תפס את ההגה וישר את המטוס, ואז מהר נכנסו עוד ותפסו את הטייס הדוקר, כן. ואזקו אותו שם באזיקונים.
3: משרד החוץ הודיע כי חולצה קבוצת הישראלים שנתקעה בלליבלה שבצפון אתיופיה בעקבות ההסלמה הביטחונית באזור. לאחר מאמצים נמרצים שנעשו בשלושת הימים האחרונים, הם חולצו אתמול והיום באמצעות מסוקים והועברו לאזור בטוח. משם ימשיכו לבירה אדיס אבבה. במשרד החוץ מודים לרשויות באתיופיה ולכל הגורמים האחרים שסייעו למבצע החילוץ. חברת אל על הודיעה כי תפעיל מוקד וואטסאפ ייעודי להזמנת טיסות מכל יעדי החברה בעולם, גם בעבור נוסעים שיצאו מישראל בטיסות של חברות אחרות. באל על אומרים כי קיבלו פניות רבות מישראלים השוהים בחוץ לארץ ומבקשים לשוב ארצה בטיסות אל על. בד בבד, החברה נערכת להוציא בימים הקרובים טיסה מיוחדת מבנקוק כדי להחזיר לארץ ישראלים השוהים בתאילנד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
6: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
2: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: הגענו לתחזית, הלילה ייתכן טפטוף, מחר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי התחממות קלה וגשם מקומי בעיקר בצפון. והנה מידות החום המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 33 מעלות מחר בצהריים. אורחי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: רגע, רגע, עצור רגע, עצור רגע. חבר'ה, באנו לעשות פה חפלה אמיתית, אבל בשביל זה...

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפלה ים תיכונית אורדינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: האזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם נהנים, רוקדים ומתנגים על הצלילים. שמרו על עצמכם ודרכים. מיד אחרי החדשות, התוכנית המשפטית. עם עורכת עדיין לינוי וליטמן. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום לכם, השעה עכשיו 5, כאן גבי ינון. לנתב"ג צפויה להגיע בעוד כשעה טיסת פליי דובאי במטוס החלופי ששלחה החברה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק להסיע את הנוסעים הישראלים אל יעדם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בטיסה המקורית מדובאי לנתב"ג היו יותר מ-100 נוסעים ישראלים. חלק מהם חששו לעלות על המטוס החלופי ודרשו חילוץ באמצעי אחר. כמה מהם התקשרו אל שרת התחבורה מירי רגב ואל גורמים במטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל מקיימת קשר רצוף עם הרשויות הרלוונטיות כדי להבטיח את שיבתם הבטוחה של נושא המטוס ארצה. בסרטון שפרסם תיאר נתניהו את השתלשלות האירוע מן הפרטים הידועים עד כה.
4: במהלך הטיסה, כשהם התקרבו לארץ, אחד הטייסים דקר את הטייס השני, וככל הנראה הוא ניסה לרסק את המטוס על יושביו. שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שהמטוס נכנס לסחרור והחל לצלול. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה שגילו תושייה ואומץ לב יוצא דופן. הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
3: ראש הממשלה הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים פוטנציאליים נוספים. שר הביטחון קאץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים שפרסו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. כשראש הממשלה ואני משמיעים אזהרות והתראות ביטחוניות מבוססות מודיעין, כדאי לכולם להקשיב ולהתייחס ברצינות. לכל אזהרה יש כמה כתובות ומטרות, הוסיף קאץ. הדרמה בטיסת פליי דובאי, מיד כשהחלה המאומה נכנסו צביקה מנס ושני נוסעים נוספים אל תא הטייס והשתלטו על טייס המשנה שדקר את קברניט המטוס. צביקה סיפר לכאן חדשות כי איש צוות נכנס לתא הטייס ואז הם ראו דקירות והטייסים נזרקו החוצה.
5: הוא היה מאוד קשה, קפץ לו שלושה, נדרנו אותו, ועוד טייס שישב תא נוסעים, נכנסנו מן הטייס הנוסף, והם בעצם ניסו את המטוס. קפצנו עליו שלושה עם בעוצמה, וקשרנו אותו עם האוזניות של המולטימדיה.
3: צביקה מנס התראיין בתוכנית גליק ותמר בכאן 11 בטרם עלה אל המטוס החלופי ששלחה חברת התעופה האמירותית לנמל התעופה הסעודי בטבוק כדי להטיס את הנוסעים הישראלים לנתב"ג. מנס ציין כי חלק מהנוסעים העדיפו שלא לעלות אל המטוס האמירותי ולהמתין לחילוץ בטיסה אחרת. בחיפה נפצע הולך רגל כבן 14, פצעים קשים מפגיעת רכב ברחוב ארלוזרוב. מגן דוד אדום פינה את הפצוע לבית החולים רמב"ם.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
7: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
6: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: אז הגענו לתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי, עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: ערב טוב למאזינים שלנו, הצטרפתם אלינו לעוד תוכנית משפטית ברדיו שר. הרדיו הכי טוב להזין לו, ניתן לצפות בנו גם בלייב בעמוד הפייסבוק של הרדיו, ואם כמובן אתם נכנסים לעמוד, אז כמובן תישארו לעקוב. יחד איתי באולפן ערן אוזן, על הצד הטכני, וגם כמובן וכמובן מזל היקרה. אז אני עורכת הדין לינוי בליטמן, וממש לפני שנתחיל, זה המקום גם לציין שהאמור בתוכנית אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב או תחליף לייעוץ שכזה, וכל המידע שימסר בתוכנית משמש כמידע כללי בלבד. טוב, אז היום בתוכנית שלנו אנחנו נעסוק בנושא שהוא קרוב לליבי, כאשת מילואימניק לשעבר. בעלי כבר, זהו, מבוגר לצבא, אבל אני זוכרת את כל הסבבים שלקח בהם חלק כלוחם בגבעתי. והיום בתוכנית המרתקת שלנו אנחנו נדבר על מילואימניקים באופן כללי, נעסוק בזכויות שלהם כסחירים, נתמקד בעצמאים כמובן, ואיתנו בתוכנית יעלה רן שימשוני שהוא מייסד חברת פסיפס, ואיתו אנחנו נשוחח על תוכנית השיווק החדשה שהם מציעים ובעבור המילואימניקים היקרים שלנו בחינם. אין אותיות קטנות ואין התחייבות, אז מחכה לנו תוכנית מאוד מעניינת ובואו נצלול. עסקים קטנים באופן כללי מתמודדים עם לא מעט קשיים מאז תחילת המלחמה. והאמת, אפילו בכלל. היו לנו לא מעט תוכניות שדיברנו על זה. קראתי ממש לאחרונה על איזשהו פאנל בכנס עסקים שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משהו מה זה מעניין. הכנס נפתח באמירה כזאת בומבסטית, שהמגזר העסקי מגלה עוצמות מדהימות במהלך המלחמה, ונראה שקצב ההתאוששות של העסקים הוא ממש פלא. ככה פתחו את הכנס הזה, ובאמת זה היה נשמע מאוד אופטימי. זו הייתה פתיחה מאוד מבטיחה, אבל לאחר מכן בפאנל העסקים נשמעו קולות קצת אחרים, ובואו תקשיבו לאיזשהו ככה קול של בעל עסק, שהוא גם מילואימניק, בעל בר, שביצע יותר מ-200 ימי מילואים בשנה, והוא מספר שכל נושא הסיוע מהמדינה מבחינתו, זה כמו לצאת ללחימה נוספת. וזה חבל מאוד, זו אמירה מאוד עצובה ומתסכלת, אבל כנראה שזו המציאות, ולא כנראה, אני בטוחה שזו המציאות. הבעיה המרכזית שדיברו עליה באותו כנס הייתה ההישרדות. הישרדות של עסק, שזה בעיקר סביב דברים בירוקרטיים. תשלום שכר דירה של עסק סגור, זה דבר שיכול באמת, אתה בעצם רק מוציא, אתה לא מכניס שום דבר. מיצוי זכויות מול המדינה, סיוע במילוי תפסים לבעל עסק שנלחם בעזה ולא פנוי בכלל לכל הדבר הזה. והבירוקרטיה היא בירוקרטיה והיא בירוקרטיה סבוכה, מסובכת, עם המון, המון סעיפים קטנים וגם הרבה דברים שצריך באמת להיות ערים להם. נתון מעניין של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים היא שבתקופת הקורונה, מענקי הסיוע עזרו רק ל-30% מהעסקים שנשאלו. 30% נוספים השיבו שהם הסתדרו גם בלי המענקים. ואילו 40%, תקשיבו טוב, 40%, שזה נתון מטורף, העידו שהמענק היה טיפה בים. והמצב היה כל כך קשה שזה לא מה שעזר להם. והם היו בעצם צריכים סיוע מסיבי יותר. בעצם באיזשהו מקום הם כמובן בדקו את הנושא של הקורונה, אבל אפשר להקביל את זה למצב מלחמה. לתוך המעגל הזה אנחנו מכניסים גם את בעלי העסקים משרתי המילואים. בקורונה אנחנו מדברים על כלל העסקים, לא משנה מילואימניק, לא מילואימניק. פה אנחנו מדברים באמת על איזשהו סקטור מאוד ייחודי וספציפי שצריך לתת לו מענה. במרץ שנה שעברה, ביטוח לאומי ערך בדיקה על הסקטור של משרתי המילואים, וגילה כי 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים, בעוד ששיעור העסקים של משרתי המילואים מכלל העסקים בישראל, עומד על 3%. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כפול. 3% מכלל העסקים הם של משרתי מילואים, ואילו 6% מכלל העסקים שנסגרו בעקבות המלחמה, הם של מילואימניקים. אנחנו מדברים פה על נתון כפול. וזה בהחלט משהו שצריך לתת עליו את הדעת. ואחרי כל ההקדמה הזו על משרתי המילואים, הצטרף אלינו תכף רן שימשוני, שהוא מייסד חברת פסיפס. זו חברה, הוא כמובן יספר על זה יותר לעומק, ותכף הוא יצטרף אלינו. זו חברה בעצם להדרכות בתחום העסקים והחברה. דברים ממש מעניינים הם מציעים, ואיתנו ישוחח על תוכנית השיווק שאותה הוא מציע למשרתי המילואים, אבל כל זה ועוד יקרה אחרי הפסקת שיר.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: חזרתם אלינו, אתם בתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן, והיום בתוכנית אנחנו מדברים על משרתי המילואים היקרים כבעלי עסקים עצמאים. וכעת מצטרף אלינו רן שמשוני, הוא סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה. היי רן, מה שלומך? נלן. ותודה שאתה מצטרף אלינו.
2: נלן, נלן, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, איך אתה?
2: האמת היא שגם, באופן אישי.
1: כן, עם המזג האוויר הזה והחום, ואני מקווה שלא התחלת לנקות.
2: לא, לא, לא, לא. אני למוד ניסיון כבר. זה קורה רק בעוד כמה ימים. לא, באמת אי אפשר להבין אם זה חורף או קיץ, זה באמת.
1: כן, בדיוק. טוב, אני עדיין לא למודת ניסיון, זה עדיין השנים של הניקיונות ככה... אתה יודע,
2: עד עכשיו... טוב, יהיה מאוד נקי, דאבל.
1: כן. טוב, אז תודה שאתה מצטרף אלינו. ואני אשמח קודם כל לשמוע על באמת איך הגעת מעולם החינוך. קודם כל, נשמח לשמוע רגע קצת עליך, לפני שנתחיל.
2: אז אני רן, כבר 26 שנים בעל עסק קטן, לא מעט זמן, מאזור גבעת עדה, הרחוקה, הכל יחסי. הורה, אבא לשלושה, ותחילת הדרך הייתה בעולם החינוך, היום גם בעולמות נוספים.
1: יפה. אני אשמח לשמוע קצת איך הגעת מעולם החינוך, עם רקורד כזה עשיר, בהנחיה והקנייה של מיומנויות למידה להורים ומערכת החינוך, לעולם השיווק, שתכף אנחנו נצלול אליו, אבל איך בעצם, מה, זאת אומרת, ניסיתי לחפש את ההקשר רגע.
2: הנה, אני אגלה לך. האמת היא שיש קו מאוד ישיר וברור, לפחות מבחינתי, אבל אני תכף אקבל את אישורך.
1: אוקיי.
2: בעצם כשפתחנו את פסיפס לפני הרבה מאוד שנים, זיהינו שכולם לכאורה יודעים מה ללמד, אם זה בתי ספר, אם זה אוניברסיטאות, ואם זה מקומות נוספים. אבל אף אחד לא מתעסק באיך. איך ללמוד, או איך להתאים את סגנון הלמידה לכל תלמיד ותלמיד. כשאנחנו יצאנו לדרך, זה עוד לא היה באמת מוכר בארץ, ובאמת זה עשה חייל, פיתחנו תוכנית מדהימה, ותוך פרק זמן מאוד קצר עבדנו בכל מיני אוניברסיטאות, והרבה מכללות, אפילו בתוכניות המצוינות של הצבא, אם זה תלפיות ואחרים. ואנחנו יודעים להגיד שכמו שלכל אחד מאיתנו יש סגנון למידה שתואם במיוחד אותו, כך גם בהקשר השיווקי. בסוף לא משנה לנו, מה כל אחד ישווק, כמו שלא משנה מה כל אחד ילמד. ילמד מה שירצה. אבל איך לשווק? איך לשווק בדרך שהיא תתאים לסגנון הייחודי שלך? זאת שאלה בדיוק כמו איך ללמוד בדרך הייחודית עבורך.
1: זאת אומרת, הקסטיום מייד הזה, זה מתאים את עצמו לעולמות תוכן שונים.
2: אתה בסופו של דבר צריך למצוא את מה שעובד עבורך, אחרת לא תעשה את זה.
1: יפה.
2: כן, כן. אתה לא תלמד אם אתה... יסבירו לך שיטת סיכום, ואתה לא תצליח לסכם ככה, אתה לא תסכם. יסבירו לך לשווק מכיוון שככה עושים בתחום שלך, או ככה יש לך חבר שהוא נמצא והוא מספר לך איך כדאי, ולא זה עובד נהדר, אבל זה לא תופס אותך, כי אתה לא הוא. אז איך לעשות את זה בדרך שתתאים לך, זאת שאלה גדולה.
1: בהחלט. ולפני שאנחנו באמת צוללים לתוכנית השיווק, שבעצם עליה אנחנו תכף נדבר, לבעלי עסקים גם באופן כללי, אני אישית, בעלת עסק עצמאית, עוסקת בעריכת דין, מי שלא יודע, וזה מה שאני יודעת לעשות. אני יודעת לנהל הסכמים וחוזים, חשיפות משפטיות לעסק, לייצג, לכתוב טיעונים, אני לא אשת מחירות, אני לא אשת שיווק, אני לא במדיה החברתית כמשפיענית, עד כה הייתי שכירה, אני בכלל עבדתי תחת... מנכ״ל, יותר דיוק, שני מנכ״לים, של ארגון שמעסיק 2,000 עובדים. זו השפה שאני מכירה. אני מאמינה שזה דברים זאת אומרת, אתה מכיר אותם וזה תופס אותך גם כבעל עסק בעצמך. בעצם, אותם בעלי עסקים שאתה מלווה, רוכשים באיזושהי דרך, שפה חדשה, כל המושגים האלה ששיווק אורגני, ממומן, אלגוריתם ועוד, כל כך הרבה מושגים, באמת שאני, אני באמת מעידה על עצמי כרגע, שזה ממש עולם תוכן חדש לגמרי עבורי, ואני בעצם, ממה שאני, תכף אנחנו נדבר על זה, אני גם לא חריגה בנוף, זה משהו שמתמודדים איתו לא מעט בעלי עסקים, ואפילו לא כאלה חדשים וטריים כמוני בשוק.
2: אז נכון, את לא חריגה, אבל את מאוד ייחודית. ורוב בעלי העסקים הקטנים הם ייחודיים. יש משהו אבל משותף לכולם. הם כולם פתחו עסק, היה להם חלום לעסוק בתחום שהם מאוד אוהבים, והיה להם רצון גדול להיות אדונים לעצמם, אבל מה שמשותף לרובם זה שאחרי שהם פתחו את העסק, הם מגלים שזה לא האירוע. אם מסתכלים על נתוני משרד הכלכלה שלנו, מגלים שכמעט 35% מהעסקים בישראל נסגרים בגלל קשיי שיווק, בעוד שבגלל קשיי תחום דעת או תוכן או מוצר, העסקים נסגרים רק באחוזים בודדים. אני חושב שזה פחות מ5. זה די מטורף.
1: וואו,
2: ואנחנו לא פתחנו עסק בשביל להיות בעלי, בשביל לעסוק בשיווק. זה לא העניין. למען האמת, אני יכול להעיד על עצמי. האמת היא שזה סבל, אני יכול גם לשאול אותך, את נהנית מלשווק את עצמך?
1: תראה, כרגע אני בעיקר מביכה את עצמי באינסטגרם, ואתם מוזמנים להיכנס ולראות באמת את ההופעות המאוד... באמת, מבזות הייתי קוראת, איזה סתם, לא. אני לא מבזה את המקצוע, אבל בהחלט אני מכירה הרבה סרטונים, אני כמובן מדברת מעולם המשפט ועולם עריכת הדין, בהחלט אפשר למצוא מנעד רחב של סרטוני שיווק, ואני יכולה לומר ולהתחבר גם, כמובן שעשיתי את עבודת השטח שלי עם התוכנית שלך, עם כל מה שאתם מציעים, הסרטונים שמשווקים, בעצם הסרטונים שלא משווקים, אלה שלא באים למכור לי משהו, הם אלה שתופסים אותי. אם אתה מבין מה אני מתכוונת, ועכשיו אני...
2: תחומים, במקביל כרגע, כמו למשל ההבדל בין מחירות לבין שיווק. אבל עוד שנייה, אני רוצה להישאר רגע במה שאת אמרת קודם, על שלל מושגים, מעולם תוכן שאת לא מכירה, והרבה מאוד בעלי עסקים קטנים, נדמה להם שהבעיה שלהם היא חוסר ידע. אז הם הולכים ללמוד איך עורכים וידאו ואיך מצלמים בצורה מושכלת, ואולי אפילו רוכשים איזה מצלמה מיוחדת וכל מיני דברים כאלה. אבל זאת לא הבעיה.
1: וזה מסתובבים חצובה.
2: מיותר, וזה לא הבעיה של בעלי עסקים קטנים. זה לא הבעיה שלנו. הבעיה שלנו שאנחנו לא סובלים את זה. אז גם אם אנחנו נלמד איזה משהו מצוין, יהיה לנו איזשהו פרץ אנרגיה כזה, נצלם איזה 7 סרטונים, נעוף על עצמנו, אבל בזה זה ייגמר, כי... בפעם הבאה בתור שוב נתחיל להרגיש את התחושה של אין לי כוח לזה ולא בא לי על זה ואני לא נהנה מזה.
1: וואי, מתחברת.
2: האירוע הוא לא ידע. זה לא הנושא של ידע, זה הרבה יותר פשוט. האירוע זה האם אתה סובל מזה ואתה או מוצא את הדרך לעשות את זה שתואמת אותך. ואם נשאל רגע את עצמנו בפועל מי אנחנו, נגלה שאת ואני קונים את מי שמוכר לנו ולא את מה שהוא מוכר לנו. אם אני עכשיו בא לבקש ש... סעד משפטי, ואני מחפש עורך דין, ואני אין לי חבר עורך דין, אז אני מתקשר ללינוי, ומתקשר לעוד 2 עורכי דין נוספים. מאיפה אני יכול לדעת את מי לקחת? אני לא מבין בתחום המשפט, כולם עושים לי רושם שהם אנשי מקצוע מעולים. איך אני אבחר? ורובנו בוחרים את מי שעשה לנו את הרושם הכי נעים, במובן הזה שהתחברנו אליו. הרגשנו שיש לנו איזשהו תדר משותף, שאני יכול לסמוך עליו, שהוא אמין בעיניי. ככה אנחנו בוחרים, ככה אנחנו קונים תנור, וככה אנחנו בוחרים מאמן כושר, וככה אנחנו בוחרים מוסך, כי אנחנו לא מבינים כלום בדברים האלה.
1: נכון מאוד.
2: ואם זה המצב, אז כל מה שבעל עסק קטן, וכולם כאן דוגמאות לבעלי עסקים קטנים, כל מה שהוא צריך לעשות הוא להיות הוא, כי אתה עובר הכי טוב מסך, ואתה עובר הכי טוב את, את היכולת של הצד השני לקלוט אותך ולהתחבר אליך, כשאתה עצמך. אתה משחק איזשהו משחק ומנסה להציג מישהו שאתה לא אותה, אתה גם לא תעבור טוב, כי אנשים קולטים, יש להם את הרדאר הזה של בולשיט בצורה מצוינת, וגם אם הם ייקחו אותך, אחר כך הם יגלו שאתה מישהו אחר, אז הם יעזבו אותך. תהיה אתה. והאותנטיות בשיווק הופכת אותו למשהו שקל לעשות אותו, וגם פחות סובלים ממנו.
1: יפה, מהמם. אני האמת מתחברת לזה גם במובנים ש... אני כצרכנית, כזו שגוללת בפיד באינסטגרם, ועוצרת על הסרטון הזה, זה בהחלט יהיה הסרטון שבאמת כמו שתיארת אותו עכשיו, האותנטי, האמיתי, לא זה שבא למכור לי איזה, אתה יודע, כמו שאמרת, החיישנים שלנו מיד עובדים.
2: נכון.
1: וזה בהחלט נכון, ובעצם גם העסק שלך עבר את אותו דבר, ועבר איזשהו שינוי בשנתיים האחרונות.
2: נכון. היינו באותו מקום בדיוק, גם אנחנו מאוד מאוד לא אהבנו לשווק, אנחנו מצאנו פתרון מאוד נוח לזה ופשוט לא שיווקנו. זה הרזיק מעמד תקופה מסוימת, כמובן, כי כבר אנחנו עסק ותיק, מבוסס, ויש לו לקוחות והכל בסדר. אבל זה לא עובד לנצח. אין מה לעשות. בסוף עסק חייב לשווק, ואם הוא רוצה לשמר את עצמו או לגדול, הוא חייב לעשות את זה טוב. ואם נתחבר לתקופות שהיו כאן, קורונה ששיבשה מדינה שלמה, מלחמה ששיבשה מדינה שלמה, מציאות כלכלית במשק כיום שהיא, מה לעשות? לכולם יש פחות, כי זה המצב. אתה חייב להקדיש יותר זמן וזמן איכות לשיווק כדי להצליח אפילו להתקיים באותה מידה, שלא לומר לגדול עוד יותר.
1: אוקיי.
2: נכון, עברנו את אותו הדבר.
1: נכון. בדיוק. לגמרי. ובעצם ההדרכות בפסיפס הן מיועדות לקהלים שונים. אז בוא באמת נדבר על התוכנית שאנחנו מייעדים אותה, שאתם מייעדים אותה למשרתי המילואים.
2: אנחנו מייעדים למשרתי המילואים תוכנית שהיא קיימת גם לבעלי עסקים קטנים שאינם מילואים.
1: נכון, זה כאילו תוכנית לכל.
2: ולתוכנית המילואים ניקים נותנים גם דגשים ספציפיים מעבר לזה שנועדה להיות מתנה ובחינם לכולם, ונדגיש את זה אחר כך. אבל כדי לייצר שינוי תפיסתי, לעבור ממצב שבו אתה לא מחבב את זה, למצב שבו אתה לא בטוח בעצמך, לא יודע, למצב שבו אתה כן, צריך זמן. אין שום טריק של שעה או שעתיים שיעשה את הקסם. ולכן אנחנו בנינו תוכנית מדורגת, היא נמשכת 10 שבועות, היא ניתנת למעבר על ידי כל מילואימניק בביתו שלו, בכל מקום שהוא צריך, זו תוכנית דיגיטלית לחלוטין, והיא בעצם לוקחת אותו למסע יד ביד, שבו הוא קודם כל לומד שהוא משווק בחיים הפרטיים שלו. עכשיו זה משפט שאני אחזור עליו, אנחנו אנשי שיווק מעולים בחיים הפרטיים, בעלי עסקים לא יסכימו איתי אולי, אבל תחשבו על זה לרגע אחד. אנחנו משווקים מעולה כשאנחנו באים לדייט, ואנחנו פותחים דלת, ואנחנו משלמים, ואנחנו משווקים מעולה כאשר אנחנו בריאיון עבודה, ואנחנו ממש מנסים לענות תשובות שנדמה לנו שזה מה שהצד השני רוצה לשמוע, והאמת היא שגם בגן, כשרבתי על התעתוע, שיווקתי מעולה את זה שהוא מגיע לי מאשר למישהו אחר, ואם הייתי צריך, הייתי אפילו בוכה בשביל זה. בסוף אנחנו משווקים מעולה. מה שבא לנו בחיים הפרטיים באופן טבעי, ממש נדמה לנו שזה אוטומטי, בעסק נראה כל כך קשה ומאתגר ומה פתאום, אבל ברגע שאתה מבין את זה עד הסוף, כל מה שאתה צריך לעשות זה לקחת את שיטות השיווק מהחיים הפרטיים שלך, ובאותם שיטות להשתמש גם בעסק. וזה פשוט עובד. מי שאתה, תהיה אתה. ככה תכתוב את הפוסטים שלך, ככה תצלם את הסרטונים שלך, ככה תייצר את הנראות שלך, ואין עם זה שום בעיה. אתה גם לא צריך לראות טוב, כולם מצלמים את האוכל שלהם, כאילו הוא הכי מדהים בעולם. את מי זה מעניין? דווקא אם היה שם זבוב, זה יותר מעניין. אנחנו רוצים לייצר את המצב שבו אתה תהיה אמיתי, ואתה יכול לדבר גם על כאב וגם על פריטה, ולא לראות מושלם, כי לזה אנשים מתחברים, לא מתחברים לפרספקס.
1: נכון. אבל אתה יודע, באמת מה שאמרת עכשיו על האוכל, אני יכולה להגיד לך שאני כבר נתקלתי בסרטונים שעושים בכוונה במהלך הסרטון איזשהו כזה, כאילו זה משהו שנתפס, אני אתן לך דוגמה, אוקיי? ראיתי סרטון, אתה יודע, אני מערכת עכשיו בפסח, ואני מחפשת כל מיני סרטוני אוכל וזה, אז אמרתי, אתה יודע, כבר לא מחפשים בגוגל, מחפשים באינסטגרם, משהו קל, זה כמובן נראה ממש קל בסרטון, אבל אחרי זה שאתה עושה את זה בבית, אתה בעצם מוציא חצי מטבח. לא חשוב. חיפשתי מתכון לסלט ביצים, אוקיי? וראיתי באמת סרטון, מה זה עם אלפי צפיות, ואמרתי, וואו, נראה מעולה. קודם כל אני מסתכלת בתגובות, לראות מה כתבו, וכתבו שם איזשהו משהו על זה שהשפית הזו הכניסה את הקף, שהיא כאילו הרבבה את הסלט ביצים, לתוך הפה, ואז החזירה את זה בחזרה. ואמרתי, על זה הם התעכבו, הסתכלתי, כמובן, ומתוך זה אתה לא מבין כמה צפיות, ועל רק על זה התגובות, אוקיי? ובאמת ראיתי את הסרטון, סלט ביצים מעולה, מעולה, ממש, מתכון לפסח, אבל כולם התעכבו על הנושא הזה, ואני חושבת שזה, אני לא יודעת, אני כאילו הרגשתי לרגע שזה היה קצת מכוון, אתה יודע, כדי לייצר טראפיק.
2: זה מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות.
1: כן.
2: אנשים מתפסים למה שאתה לא יודע, אבל דרך אגב, את אמרת שיש כאן מתכון מעולה לסלט ביצים, אז בואי, את צריכה לתת אותו במשך התוכנית או משהו, המאזינים עכשיו שם, הם בעולם הזה.
1: נכון, נכון, לגמרי. מזל תדאג להעביר את זה למאזינים היקרים שלנו. אבל...
2: אני בעצם בא, אני חוזר רגע שנייה למה שדיברנו עליו, אתה גם יודע לשווק בחיים הפרטיים, אתה תשווק את זה בחיים העסקיים שלך, וכל דבר שאתה נתקל בו בקושי, אתה תלמד להתגבר עליו באמצעות שיטות והרגלים קטנים. אתן לך דוגמה. אני לפני כמה חודשים החלטתי שאני רוצה טיפה לעשות כושר. התחלתי לעשות כפות מרפקים. התחלתי מ-15. אני יודע שרוב המאזינים שלך עכשיו צוחקים, אבל זה מה שהייתי מסוגל. אבל כל שבוע הוספתי לעצמי כפיפת מרפקים אחת. זה קצב ההתקדמות. אני ב-52 כרגע.
1: וואו. עברו
2: 37 שבועות. שינוי אחד קטן. וקורים דברים. אתה לא יודע להצטלם, אתה חושב שאתה יוצא לא טוב בצילומים, כל יום צלם את עצמך סרטון אחד של 30 שניות. תבלבל במוח, זה לא חייב להיות משהו קונקרטי. אם אתה תעשה את זה יום-יום, אחרי 3 שבועות, אתה כבר תרגיש בנוח מול המצלמה. אתה לא צריך להעלות אף אחד מהסרטונים האלה לשום מקום. אחרי 3 שבועות אתה תרגיש בנוח, אז תתחיל לצלם ולהעלות. אתה רוצה לשנות הרגל קטן, תתחיל מחר לעשות 2 טלפונים. תתחיל מחר לכתוב פוסט, אבל כל יום תכתוב אחד. אל תעלה אותם לשום מקום. אחרי הפרק זמן מסוים, תרגיש מספיק טוב עם זה, תתחיל להעלות אותם. וברגע שאתה מייצר שינוי הרגלים עם שינוי תפיסה, בסוף, אני אומר את זה, ואני באמת מתכוון לזה, כי אלה התוצאות שלנו בשטח, לא רק שאתה מפסיק לסבול מהשיווק, אתה מתחיל ליהנות ממנו. ומה קורה לנו כשאנחנו נהנים ממשהו? כשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו יותר. וכשאנחנו נהנים ממשהו, אנחנו עושים ממנו אותו טוב יותר. ואז בסוף, בסוף ברור שמגיעות מחירות. אם אתה יותר משווק ועושה את זה טוב יותר, המחירות זה תוצאה מובנת.
1: תוצאה מתבקשת, מה שנקרא.
2: נכון.
1: ורן, הייתי רוצה רגע לחזור לנושא של, משרתי המילואים. מילואימניק שחוזר משירות ארוך לעסק שלו. נדרש פתאום לחזור לשגרה שהיא מאוד זרה לו באותה נקודה. הוא מגיע עם מראות וחוויות שאנחנו בטוחים שהם לא קלים בכלל. העסק היה סגור או פעיל בעצלתיים, ופתאום בבת אחת הוא צריך ללחוץ על הדוושה בפול גז ולהפיח חיים בעסק, שלפעמים הוא לא מסוגל לעשות את זה עבור עצמו. וזה דבר מאוד מורכב. איך זה פוגש את התוכנית בפסיפס?
2: קודם כל את מתארת נתונים שהם עובדות. כ-60,000 עסקים נסגרו בישראל בשנת 24, בממוצע למשהו כמו 40,000 בשנים שלפני כן. לא מעט מהעסקים הנוספים שכאן, וזה 50% עלייה, הם תוצאה של מילואימניקים, שפשוט לא הייתה להם ברירה אלא לסגור את העסק. אבל אם אנחנו ניקח את זה עכשיו אל המקום של המילואימניקים, אנחנו צריכים להבין כמה דברים משמעותיים. העסק נסגר אולי ביום, אבל להחזיר אותו אי אפשר להחזיר אותו ביום. זה תהליך... וצריך לקחת נשימה ארוכה ולהבין שאנחנו יוצאים כאן עכשיו למסע שאצל חלק מהם זה כמעט לפתוח עסק חדש. כי אם הייתה להם איזושהי חנות שנתנה איזשהו שירות, ועכשיו מישהו, והם סגרו, הלקוחות כבר לא אצלהם, הם כבר מצאו פתרונות אחרים. והדרך להחזיר לקוחות או לגייס לקוחות חדשים, היא תיקח זמן, זה חלק מהמשחק. הדבר השני הוא האותנטיות שלהם. אני יודע להגיד לך שכשאני נכנס לחנויות ואני מגלה שנמצא שם מילואימניק או נותן שירות שהוא היה מילואימניק, כבר אני נותן לו נקודות זכות ורוצה לקנות אצלו.
1: ממש ככה.
2: לא להסתיר את זה, הם כל כך צנועים לפעמים שאתה לא יודע אפילו שהם היו כאלה ו-200 יום במילואים.
1: נכון.
2: תשים את זה על השולחן.
1: נכון.
2: תגיד, תדבר, זה לא אומר שאתה מתרפס, זה לא אומר שאתה מתחנן. זה אומר שאתה מתאר את המציאות שלך בשנה האחרונה. תהיה אתה. זה כל מה שאתה צריך. אז אם אתה תהיה אתה, ואתה תתחיל לעשות פעולות שהן קטנות, אבל קשורות לשיווק מדי יום, ואתה תצליח לאט לאט לזהות את הדרך שבה לך יש אפשרות להגיד משהו. אתה לא טוב בסרטון, תעלה תמונה, אתה לא יכול לשים את הפרצוף שלך שזה יהיה מישהו אחר. תמצא את הדרך שתרגיש איתה מספיק בטוב, כדי שלא תהיה חייב כל הזמן פרצי אנרגיה מטורפים. מוטיבציה זה גורם מאוד גרוע להתמדה. מאוד. זה לא עובד באמת. וזה תמיד נגמר בכל ענות חלושה כזאת, כי כמה פעמים התחלתי דיאטה ואף פעם לא יודע מתי הפסקתי. זה כאילו נגמר עצמאית, אתה מתכחש לאירוע. אז אנחנו צריכים...
1: מזדה.
2: קח את הנשימה, בוא לתוכנית. חינם לגמרי, נרזיק לך את היד. אנחנו באמת מלווים גם בקבוצות סגורות עם כל אחד מהם בנפרד, וגם בקבוצות של למידת עמיתים שהיא מדהימה, כי הם מגלים שכולם באותו מקום, וכולם חווים את אותו קושי, וצריכים להתגבר עליו. ולאט לאט הם ימצאו את האני מאמין שלהם בתוך התהליך השיווקי שלהם, ויתחילו להשתקם. ודווקא המילואים זה נקודה שהם צריכים להסתייע בה, ולא להצמצם אותה ולא להקטין אותה. זה המשחק.
1: נאמן. מה אתם מציעים מבחינת ייחודיות הקורס? מה יוצא לכל משתתף בעצם מהקורס? ורגע, רן, יש בעצם איתך עוד שותף, נכון?
2: נכון, אנחנו שניים. כן, לשותף שלי קוראים אייל, חברה גדולה יותר משנינו, אבל אנחנו שנינו, אלה שקימו אותם בזמנו, ואנחנו גם אלה שמלווים את התוכנית של המילואימניקים באופן צמוד. אנחנו אלה שמעבירים אותה, אנחנו אלה שנמצאים איתם בפועל בקבוצות.
1: נאמן, זה חשוב לציין.
2: ואנחנו נותנים כאן ליווי שמכיר בזה שהם מילואימניקים. הבן שלי גם עשה כמות מאוד מאוד גדולה של מילואים, הבת שלי פונתה ממטולה.
1: וואו, אז אתה מכיר את הכל מקרוב.
2: כל בית בישראל יש לו נגיעה אישית לדבר הזה, לדעתי, באיזושהי דרך, או מהדרום או מהצפון. זה פה, זה כאן מסביבנו.
1: נכון.
2: אז התהליך עצמו הוא תהליך שמוכוון ויודע לתת מענה למילואימניקים שמגיעים עם מטענים נוספים, מעבר לזה שיש להם כרגע עסק שהם צריכים לשקם אותו.
1: יפה. וככה אנחנו לקראת סיום הרעיון, ואני הייתי באמת... רוצה שנצא מהרעיון עם איזשהו, תמיד אני מסיימת עם מרואיינים שאני מביאה איזשהו טיפ או איזושהי דוגמה קצרה לסיום למאזינים שלנו, ובאמת אחד מהדברים שאתם מדברים עליהם בתוכנית, היא להשתמש בחוזקות שלנו לצורך שיווק העסק. עכשיו שומע אותנו אותו מילואימניק, איך הוא יפה,

0: איך בואו תקנו ממני. אתה מוכר מכשירים סלולריים, אתה לא אומר יש לי גלקסי במחיר של 4 שקלים פחות מהחנות ליד. אתה אומר, חבר'ה, כשאתם הולכים לקנות סלולרי, אלה הדברים שאתם צריכים להקפיד עליהם. זה מסר שיווקי. לא ניסית למכור להם כלום, אבל נתפסת מקצוען. ואם מקצוענות היא חלק מהערכים ומהחוזקות שלך, הנה, נגעת בחוזקה או בערך, נתת ערך לקורא או לשומע או לצופה, והם עכשיו יודעים, וואלה, הוא גם לא ניסה לדחוף לי, וגם נראה לי שיש לו רעיונות מאוד טובים לאיך לבחור, וואלה, אני אלך אליו. זה הסיפור.
1: מהמם. קודם כל, רן, אני חייבת לומר, באמת, ועכשיו בנימה אישית, שאני כעצמאית, אני לגמרי, אני רשמתי לעצמי פה כמה דברים, והדבר שאני יוצאת מפה מהרעיון, זה לכתוב למגירה. אני הרבה פעמים מרגישה, כמו שבאמת, לא מעט בעלי עסקים נתקלים בזה, שכל הדבר הזה, כל הנושא הזה של שיווק, ולהיות ברשת החברתית, ברשתות, זה משהו כזה מעיק, משהו שאתה צריך לסמן על זה וי, ולא, אם אני עכשיו אומרת לעצמי, וואלה, אני לוקחת לעצמי את החצי שעה ביום, כותבת לעצמי, ממש כותבת למגירה, לא ממקום של לפרסם את זה, תקשיב, אני מוציאה, זה יבוא לי הרבה יותר בטבעיות, ובצורה באמת אמיתית, ואני לגמרי מאמצת את זה.
0: נכון, זה כל מה שצריך, ואני רוצה להגיד לך שאפילו אולי חצי שעה זה מרשים אותי המספר. לא, כי לפעמים גם, שוב, כל אחד צריך למצוא את המספר שלו. כשאני יצאתי לתוכנית אימונים, אמרתי לעצמי פעמיים בשבוע שעה, הבנתי שאני לא מורסוג על להחזיק שעה, ירדתי לשלוש פעמים לרבע שעה, ועכשיו אני כבר כמעט חצי שנה עושה רבע שעה ביום. כי אתה מוצא לעצמך בפיין טיונינג, העיקר תזוז, תעשה משהו, תהיה בתנועה, כבר הפיין טיונינג הגיע, ואת עכשיו אומרת לי חצי שעה, אני אף עלייך, ואת תגלי שזה אולי רבע שעה, או 37 דקות, או רק פעם ביומיים. הנקודה היא להתמיד ולעשות משהו שאת מרגישה איתו בנוח והוא לא מעיק עלייך, ותוך שבועיים את מתחילה לעלות פוסטים שהם לא דומים למה שהיה עד עכשיו.
1: וואו, מהמם. אני חייבת לעשות לעצמי את הבדיקה הזאת. ואני פשוט מאמצת את זה. בדיוק לגמרי. אז באמת אנחנו לקראת סיום, ואני באמת אשמח שתסכם לנו מבחינת דברים קצת יותר טכניים, מספר המפגשים, משך הזמן לכל מפגש, במה זה כרוך מצד המשתתף, אמרנו שזה כמובן חינם, בלי התחייבות, אין אותיות קטנות.
0: לא, אין שום דבר.
1: מצוין.
0: אין שום אותיות קטנות. לא, אני אסתבך עם עורך הדין, לא, סתם, טוב, ככה. זה קורס של 10 שבועות, הוא מבוסס על לייבים ועל סרטונים מוקלטים. מה שבן אדם צריך בסופו של דבר זה להיות מסוגל לפנות לעצמו סדר גודל של בין רבע שעה לחצי שעה ביום, משהו כמו 5 ימים בשבוע, גם כדי לצפות וגם כדי לעשות משימה תכלס, שאנחנו כל יום נותנים משימה יישומית שנועדה לקחת את מי שעובר את התהליך הזה צעד אחד קדימה. זה לא קורס תיאורטי, אנחנו לא אקדמיים בהקשר הזה, אנחנו רוצים שינוי בפועל בשיווק תוך כדי התהליך, לא רק בסוף לראות משהו. וזה מחייב ללכלך את הידיים בפועל בשטח, וזה מה שזה דורש בסך הכל מהבן אדם, התחייבות לעצמו שהוא באמת רוצה לעשות שינוי, ופינוי של בין רבע שעה לחצי שעה זה טופ, מספר ימים בשבוע. ואנחנו בקשר איתו כל הזמן, זאת אומרת, כל פעם שיש איזה בור ומשהו לא פעל וצריך ככה חיזוק או לתת איזה פתרונות נקודתיים, לתקשר איתנו ואנחנו נותנים את המענה.
1: מעולה, איך אנחנו יכולים ליצור אותך?
0: שני דברים אחרונים, כן. בדיוק, בוא נעת, ממש מסודרת. אבל בסוף אני גם אגיד לך משהו אישי. אז כל מה שצריך זה להיכנס לאתר שלנו, פסיפס הרצאות, נכנסים לאתר, יש שם לשמיד של שיווק לשם שינוי, משאירים פרטים, מסמנים שאתה מילואימניק, זה כבר מוכן לזה. זהו, אתה לא צריך לעשות קשר מזה שום דבר, אנחנו מייצרים איתך קשר, מעדכנים אותך מתי תאריך הפתיחת קורס הקרוב, דרך אגב, הפתיחת קורס הקרוב היא בערך בעוד כשבועיים, שלושה, וזה לא, לא, זה לא לנצח, זה ממש בוא, קדימה, באת לשנות, תתחיל, ויוצאים לדרך, ככה פשוט, פסיפס הרצאות, שיווק לשם שינוי, וכניסה לאתר. ואני רוצה להגיד לך באופן אישי, אני מתראיין ברדיו ומגיע לטלוויזיה בכל מיני מקומות, לא נתקלתי בכזאת רצינות, שיחה מקדימה, ראיינת אותי, איזה שאלות, מה תגיד, אני הרגשתי שזה רעיון לשבק. אז יכול להיות שיש לך עתיד גם בגיוס למקומות נוספים. אבל תחתם על הרצינות שבה ניהלת את האירוע. כל הכבוד לך.
1: יופי, תודה רבה לך, ובאמת יש לנו פה תוכנית הדרכות מדויקת לבעלי עסקים, משרתי המילואים, תוכנית מקיפה, רחבה, שמכילה המון ידע וכלים ליישום עד.

0: אמיתי. ואני יכולה לומר לכם, כמו שהצטרפתי פה לרעיון, באמת בנימה אישית, אני בעצמי הקשבתי לכמה סרטונים שפתוחים לקהל הרחב כתאימה, ומדובר בחבר'ה שיודעים את העבודה. אז רן שימשוני, סמנכ"ל חברת פסיפס להדרכות בתחום העסקים והחברה, תודה רבה על הרעיון החשוב הזה וההירתמות למילואימניקים היקרים.
1: תודה רבה, לימי. שיהיה המשך יום טוב.
0: תודה לך. לקראת סיום התוכנית, אנחנו נדבר על משרתי מילואים והזכויות שלהם, וגם תביעה אחת מרגיזה במיוחד. זה יקרה אחרי שיר קצר ותחזרו אלינו.

0: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.
1: חזרתם אלינו לתוכנית המשפטית עם עורכת הדין לינוי בליטמן. לפני שיצאנו להפסקה היה איתנו רן שמשוני, שדיבר על תוכנית ההדרכות בפסיפס, ושוב נאמר תודה לרן, ועל הזמן, וכמובן על התוכנית החינמית, אין אותיות קטנות, אין התחייבויות למשרתי המילואים, מה שנקרא נותנים, תיקחו. משרתי המילואים מתמודדים עם לא מעט סוגיות כעצמאים וכסחירים, ונשאר רגע עם עצמאים. שמעתם על רון יעקובי? רון מספר שהוא מתעורר בלילות, לא מצליח לישון שנת ישרים, ואותו רון משרת מילואים עוד מהשביעי באוקטובר. באותו לילה הוא מתייצב בקיבוץ בערי, ומשם הוא נמצא בשירות מילואים פעיל בתוך עזה. תביעה ייצוגית שהוגשה נגדו בהיקף של 2.5 מיליון בזמן שהוא בלב עזה. רון מקבל טלפון מהבנק שלו שמספר לו שהוגשה נגדו תביעה בסדר גודל עצום שכזה, ומסגרת האשראי שלו מבוטלת באותו רגע. ובעצם על מה כל הסיפור הזה, הסיפור המאוד גדול הזה, 2.5 מיליון, רון הוא בעל חנות רהיטים, והוא נתבע על ידי זוג שקנה ממנו 4 כיסאות. טענת התביעה שלהם היא שהכיסאות האלה אמנם נקנו במחיר מבצע, אבל חלפו יותר מ-35 ימים מתחילת המבצע. כלומר, אם יש לנו עכשיו מבצע שמפורסם באתר, באיזשהו אתר או אתר של אותו עסק, ויש לנו מוצר שבעצם מפורסם כמבצע, המבצע הזה יש לו תוקף. התוקף שלו אמור לפוג אחרי 35 יום. ב-35 יום, אם אנחנו בעצם לא מורידים את המבצע או מחליפים אותו באיזשהו מבצע אחר, המחיר המופחת הוא הופך להיות המחיר הרגיל. ואז אם אנחנו בעצם אומרים יש הנחה, זאת אומרת שאנחנו צריכים לקבל עוד הנחה. זאת אומרת, אם פרסמנו כיסא ב-30% הנחה, אחרי 35 יום, המחיר הזה אחרי 30% הנחה הופך להיות המחיר הרגיל, והצרכן אמור לקבל עוד 30% הנחה. בקיצור, כל הסיפור הזה, על פי החוק היבש, מגיע להם 850 שקל, ועל זה בעצם הם תובעים את רון בתביעה ייצוגית עבור כל אותה קבוצה שנפגעה משינוי המחיר, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט. ואתם צריכים להבין, מדובר פה בדבר מאוד גדול, בכלל, אחרי שעשו קצת, אחרי שאותו רון רגע התאפס על עצמו, מה זה, מה אני מקבל פה באמצע, אני כאילו נותן את חיי, מחרפת נפשי, ופתאום אני מקבל תביעה כזאת, ואז אנחנו מבינים שבעצם מדובר בטובים סדרתיים, ובמישהו שמסייע להם באמת, באופן סדרתי, בכל הנושא הזה של תביעות ייצוגיות, והמקרה הזה עדיין נדון בבתי משפט, ואני מקווה שיהיה לו סוף טוב. מקרה נוסף מעניין דווקא בכיוון של השכירים. נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה הגישה בשמו של משרת מילואים תביעת אפליה מחמת שירות במילואים כנגד חברה פרטית. זה דבר שלא קורה בדרך כלל, נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה לא נכנסת לסכסוכים פרטיים, צריך להבין, זה מדובר בדבר יחסית, בצעד יחסית חריג, והיא באמת מדגישה שמאז פרוץ המלחמה היא מקבלת לפתחה מעל 500 פניות בנושא הזה. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק ישירות. אבל כאן מדובר בתביעה הראשונה שמוגשת מטעמם, זה מאוד תקדימי. זאת אומרת שברגע שהנציבות תופסת איזשהו צד. רובן מטופלות ברמה של פנייה למעסיק באופן ישיר. במסגרת כתב התביעה נטען שלאחר שהתובע מתראיין, הוא מגיע להסכמות עם החברה על תנאי העסקתו, תחילת העבודה והכל בעצם, והוא רק מציין שהוא התחיל את העבודה לאחר שיחזור ממילואים. מה קרה באותו רגע, אתם חושבים? באותו רגע, ממש באותו רגע, החברה חוזרת בה ומקבלת עובדת אחר, ממש במקום, ללא כל סיבה מוצדקת. והם טוענים, בעצם הנציבות טוענת, שאך ורק על רקע שירותו הצפוי והמתמשך בשירות מילואים של אותו מועמד, ולמרות קבלת התובע, זאת אומרת, הוא כבר קיבלו אותו, סגרו איתו את כל התנאים, החברה ביקשה לקבל לשירותי המועמד אחר. מדובר, תקשיבו טוב, בלוחם ששירת 5 חודשים בצפון וגם החל לשרת בעזה. כמובן שהחברה טענה שהיא לא קיבלה אותו לעבודה בגלל איזשהו מסע ומתן שניהל על, על השכר שלו, מסע ומתן שבאמת הוא מאוד לגיטימי ומשהו שהוא מאוד סביר, וכאמור, גם התביעה הזו עדיין מתבררת. אני אחזור רגע לתוכנית שרן מציע, ובאמת כמו שרן ובעצם חברת פסיפס, רן שימשוני, ובאמת חשוב לי לומר, מילואימניקים מתמודדים עם אותם אתגרים, והם צריכים לעבור את אותם מסוכות שבעלי עסקים באופן כללי עוברים, שיווק ובאמת בהפסקה, ובשירים פה שהיו לנו, שאירן פינק אותנו עם שירים שקשורים באמת לכל גיבורי העל שלנו, אז אנחנו פה שוחחנו בתחנה על הקשיים שבעלי עסקים חווים כעצמאים בכל עולם השיווק, ואיך באמת לגייס לקוחות ולהרחיב את מעגל הלקוחות של העסק, וזה דבר שהוא לא פשוט. הרבה אנשים באמת רואים את זה, וכמו שאירן אמר, איזשהו עינוי ואיזושהי משימה בלוז שאף אחד לא רוצה להגיע אליה. זו תוכנית סופר מעניינת, סופר חשובה. היא נותנת המון כלים, ולא כלים ללכת אחרי זה לשטיפת כלים, לא. ממש כלים ליישום, דברים שאפשר ליישם אותם ולקחת את ה... וממש ליישם את זה בעסק שלכם. את התוכנית היום אני אסיים עם אמירה מתוך אותה תביעה, אותה תביעה של הנציבות של אותו מועמד, קראתי ככה את כתב התביעה, ומדובר באמת במקרה מאוד חריג עם בחור, עם לוחם שממש חירף את נפשו ונתקל בסוג של אטימות. משרתי המילואים חווים טלטלה בשוק העבודה בעת שהם נעדרים באופן ממושך, בעל כורחם. לצערנו, מעסיקים רבים בוחרים להפלות לרעה, ומדירים אותם בפועל ממעגל התעסוקה, בין בעת קבלה לעבודה, כשהם חוזרים לעבודה, ואף קיימים מעסיקים רבים שבוחרים לפטר אותם, הכל על רקע שירותם הממושך בשירות המילואים, וקריאתם למלחמה. עוד בכתב התביעה הם כותבים, מטרת תביעה זו, אינה רק עניינו האישי של התובע, אלא הפנמת נורמות וערכים ראויים בכל הנוגע לחיילינו המשרתים במילואים. ואני חושבת שזו אמירה סופר חשובה, ועם זה אני רוצה שאנחנו נצא מהתוכנית הזו היום. אנחנו צריכים להפנים כחברה נורמות וערכים ראויים בכל מה שקשור לחיילים שמשרתים במילואים, שזה תקופה ממושכת בטירוף, והם עוברים באמת טלטלה ברמה האישית והנפשית, ואני חושבת שאין דרך טובה יותר מלסיים את התוכנית היום. אז, תודה למאזינים שלנו, תודה שוב לרן שימשוני היקר מפסיפס, ואולי התודה הכי גדולה היא לאלפי משרתי המילואים שהפסיקו את שגרת חייהם, הותירו מאחור משפחות וילדים ועלו על מדים, נקראו, התייצבו ואפשרו לנו לחיות כאן במדינתנו. תודה רבה שהייתם איתנו, אני הייתי עורכת הדין לינוי בליטמן, ואנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: כבר בן אדם.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: עיר מן הרגיל.
4: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 6, כאן גבי ינון. בנתב"ג צפוי לנחות בעוד זמן קצר מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית של החברה האמירותית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בדמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי מטוס חלופי לטבוק. תחילה סירבו חלק מהנוסעים לטוס במטוס של החברה, אך לבסוף שוכנעו להצטרף אל שאר הישראלים. בתוך כך, סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת מפי גורמי ביטחון כי סעודיה דחתה את בקשת ישראל לאפשר למטוסי חיל האוויר לחלץ את הנוסעים הישראלים. את הידיעה העבירו כתבנו אופיר הלפרין וחיים גולדיץ' וקשבנו איתמר מרגלית. שר הביטחון קאץ אומר כי האירוע החמור במטוס פליי דובאי היה ניסיון פיגוע ג'יהאדיסטי שסוכל רק בזכות גבורתם של כמה נוסעים ישראלים. הם פרצו לתא הטייס והשתלטו על המחבל שהתכוון לרסק את המטוס על כל נוסעיו. ראש הממשלה נתניהו אמר כי הוא מצדיע לגיבורים בטיסה מדובאי שגילו תושייה ואומץ לב.
5: שוחחתי עם אחד הנוסעים הישראלים. הוא סיפר לי שבדרך לא דרך הוא הצליח לפרוץ לתא הטייס עם אחד מאנשי הצוות, ושיחד הם נטרלו את הטייס הדוקר בעודו מנסה לחבל במערכות המטוס. צוות אוויר נוסף שהיה במטוס נכנס לתא הטייס והצליח לייצב את המטוס. אני מצדיע לגיבורים האלה, הם הצילו חיים רבים, הם מנעו אסון כבד.
3: נתניהו הוסיף כי הנחה את מערכת הביטחון להיערך לאיומים נוספים. בחברת פליי דובאי אומרים כי הסיבות והמניעים לאירוע האלימות שהתרחש בתא הנוסעים בטיסה לישראל אינם ידועים, והם עדיין נבדקים במסגרת חקירה רשמית. בחברה קוראים לכל הגורמים להימנע ממסקנות מוקדמות עד שיתבררו העובדות. עוד נאמר בהודעת החברה כי לאירוע אין השפעה על טיסות מתוכננות אחרות שלה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי עברנו הבוקר שעות מתוחות מאוד באירוע חמור מאוד שבמזל הסתיים בנס גדול ובגבורה. אנחנו מחזקים ומחבקים את אחיותינו ואחינו שבדרכם ארצה ומודים לגיבורים. נפעל בכל דרך כדי לתחקר את האירוע לעומק יחד עם שותפינו האמירתים. דברי הנשיא במהלך ביקור באוגדת יהודה ושומרון. הוא התייחס גם לאירועי הפשיעה הלאומנית ואמר כי הם פוגעים בשמה הטוב של ישראל וגם בהתיישבות. הנשיא הרצוג קרא לדרג המדיני לתת את כל הכלים כדי לבלום את התופעה החמורה הזאת.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
6: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
4: מאיר שלו, הדבר היה ככה. הערב בכאן 11.
3: תחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי, בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. עורכי החדשות, רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן חדשות.
0: חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

עכשיו ברדיו סער, שעה עם שירי אהבה לועזיים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

עכשיו ורדיו סער. שעה עם שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עכשיו ורדיו שער. שעה עם שירי אהבה לועזים מכל הזמנים. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

הזנתם לשעה עם שירי אהבה לא הזה מכל הזמנים. מיד אחרי החדשות. פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. המשך האזנה נעימה.

0: there only to hide my guilt and shame. I forgive you.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם, השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. מנמל התעופה בן גוריון נחת לפני כחצי שעה מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים הישראלים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי לישראל. בעקבות ניסיונו של טייס המשנה אזרח אומן להשתלט על הטיסה ולרסק את המטוס, בוצעה נחיתת חירום בנמל התעופה של טבוק בצפון סעודיה. לפנות ערב שלחה פליי דובאי מטוס חלופי לטבוק, וכל הנוסעים הישראלים שוכנעו לעלות עליו. וכך נשמעה השיחה בין מגדל הפיקוח בנתב"ג לבין הצוות של מטוס החילוץ לקראת נחיתתו.
4: Good evening, Sky Dubai 1073, Ben Gurion Tower. Welcome to Israel. Thank you for bringing our passengers safely back home. Continue approach, runway 30.
3: ובכן, ערב טוב, ברוכים הבאים לישראל. תודה שהבאתם את הנוסעים בחזרה הביתה בביטחה. אתם יכולים להמשיך למסלול הנחיתה. כך מגדל הפיקוח בנתב"ג בשיחה עם המטוס של חברת פליי דובאי. את הדברים העביר כתבנו איתי בלומנטל. וכך נשמעו קולות הצהלה של הנוסעים במטוס עם הנחיתה בישראל. יופי, תמיד טוב לשיר בקרב בני המשפחות הממתינות בנתב"ג לנוסעים ציפי, שני וביתה אירית, והן יקבלו את פני בעלה של ציפי ואת פני הנכדה. ציפי סיפרה לכתבנו חיים גולדיץ' על תחושתה.
5: אנחנו מהבוקר בהיסטריה, אני שמעתי פעם הראשונה, זאת אומרת, קלטתי את הסיטואציה בטלוויזיה, ידעתי שהם צריכים לנחות ב-9:25, ואז אמרו שיש חטיפה מעל ירדן, ישר קישרתי, כמובן שהתמוטטתי וחיכיתי, ואני עדיין מנסה להתאושש. עם ישראל חי ונמשיך לטוס.
3: איזו התרגשות. גורמי ביטחון בישראל אומרים כי טייס המשנה בטיסה הבוקר נחקר על ידי הרשויות בסעודיה, וכי עד כה לא התקבל מידע המעיד שהוא פעל בהנחיית ארגון טרור או מדינה. לפי שעה מסתמן כי פעל לבדו, וכי לא מדובר באדם המעורער בנפשו, אלא במעשה טרור. כתבתנו גילי כהן מוסר כי בישראל חוששים מפיגועי השראה במתכונת דומה. הפשיעה הלאומנית כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. נשיא המדינה הרצוג אומר כי מדובר בתופעה חמורה המסכנת את היותה של מדינת ישראל דמוקרטיה שומרת חוק ופוגעת גם בהתיישבות עצמה.
6: זה לא יכול להימשך. אנחנו צריכים לתת את כל הכלים, והדרג המדיני צריך לתת את כל הכלים כדי שהתופעה הזאת תיפסק. יש אמצעים משפטיים ואחרים שאפשר ליישם כדי שהתופעה הזאת תעצר ותיבלם, כי היא לא לנו, היא לא שלנו, ולא יהודית ולא ישראלית.
3: נשיא המדינה אמר את הדברים בביקור במפקדה של אוגדת יהודה ושומרון.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11, מאחורי יצירתו של הסופר מאיר שלו, במסגרת שבוע הדוקו של גיבורי תרבות ישראלים.
8: מאז שאני ילד אני אוסף חומרים.
7: מאיר שלו, הדבר היה ככה, הערב בכאן 11.
3: אז כך, בעניין התחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון. בשבת עוד התחממות, וייתכן טפטוף עד גשם מקומי. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, פרק 48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
1: משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
0: אני חייב להגיד לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים ראשונים,
1: כן,
0: וזה נאבד את הכיפיות נורא מהר, נורא
1: מהר. תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצמן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיימזון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
0: כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר אליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב איזה סגן אלוף ומעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
1: אני מבינה את העבודה הזאת.
0: או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
1: כן.
0: פרטיים.
1: שזה עצוב.
0: כן. כן.
1: אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי שקרה לי.
0: כן. כזה.
1: עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נורא. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
0: אוקיי.
1: עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
0: אוקיי.
1: הוא גם חתיך.
0: אז ספרי כאילו על מה מדובר.
1: אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא נורא נורא קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה. זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון. כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד. יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה. ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז צ'אט-ג'י-פי-טי וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי עם ג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה ב... ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזה אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ. חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנאי כמו משפי.
0: אבל כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
1: לא, למה הוא צריך להיות סגור?
0: סבבה.
1: לא, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם הטביעת אצבע, כי אני אצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
0: אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
1: יש לי בעיה.
0: ואנחנו, עם איזה בעיה יש לך?
1: הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים. בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטורס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
0: אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שבדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
1: נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכולי. אני לא יודעת אגב אם זה היה חלק מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם.
0: יותר בעייתי.
1: אתה גם כצהל, אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
0: אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
1: אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר
0: דקות. הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
1: אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מה דברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
0: כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, גם סבבה.
1: אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה את כל הבדיקות.
0: אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה, ואנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני.
1: בסדר.
0: יכולו להגיד גם זה בסדר.
1: נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני יכול להגיד לך דעתי.
1: אוקיי.
0: עם סאלים ומעלה, נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
1: נכון. Okay?
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להנריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סליחו לי כל הסעלים ולמה, אבל אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה נדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
1: נכון.
0: לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר, אף, כאילו, אף על ימין ועל שמאל, כאילו, אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
0: ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
1: בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס? רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה, ואני בוגדת, ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי נער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
0: דיילי יוס ומצלם
1: כל מי שנכנס.
0: זה שאפשר לעשות הכל, אתה יודע, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו ועדיין שומרים על בטיחות.
1: בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
0: לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
1: לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל, כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
0: מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
1: מלא דרכים לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו, אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
0: לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... זה, אף אחד לא רוצה לשמור
1: להם?
0: כמויות כאלה
1: לא,
0: של מידע.
1: לא, למה להם?
0: שאפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר טובות בדרכים אחרות.
1: ברור.
0: שהרבה יותר אפישן.
1: אפשר להניח שהם יתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אתוס לתאילנד.
0: אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי אני חשוב גם לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת המערכת מורפיוס, שצהל בעצם, צהל הוציא מערכת, שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם. ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת אבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
1: אני, מה זה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
0: ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
1: נו, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
0: זה בעיה שלך.
1: זה נכון.
0: כן. אז מה
1: עושים? תראה, בעיניי, תראה.
0: כן.
1: אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילי משרתי החובה? זה בני נוער.
0: זה חובה
1: בני נוער שהם כבר...
0: וקבע.
1: בסדר, לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
0: אוקיי.
1: מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיקטוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניתור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
0: כן, להסתובב עם הטלפון.
1: להסתובב עם הטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים, ופתאום אני אמרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניתור הוא חשוב, הניתור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך. בעיניי זה קצת מוכר מידה בגיל 18.
0: המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטר רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואימניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע יבחנו כל מקרה, וייצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בדגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
1: וצריך להגיד... חיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
0: זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא ברוב הצבאות.
1: זה נכון, זה נכון. לא, אבל כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, סליחה. כמי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
0: אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך הימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רואה לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה לטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד בכלל הבן זוג שלה, צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בכלל, זה הרגע שבו הרוגלה מפסיקה להיות אמצעי חקירה מתקדם, והופכת לנזק כספי, משפטי, ציבורי, ומאוד מאוד קונקרטי.
1: כן.
0: מי, את מוזמנת.
1: יש כאן כאילו... בוא נדבר רגע על רוגלות בכללי. יש כאן איזשהו משהו בעייתי. אני לא נכנסת למקרה של גנדלמן ועיריית חדרה והבת זוג שלו, לא נכנסת לזה, מדברת רגע על הנושא העקרוני. יש סיבה שהחוק מגדיר מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור להם, איזה מעקב מותר, איזה מעקב אסור. עכשיו, יש לנו היום בעיה. כי הנושא הזה של הסלולר הופך להיות הדבר, כאילו, זה האקדח המעשן, בו אפשר למצוא את הראיות, ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו, אז השאלה זה איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד איזה רמה? ועד איזה רמה, ולכמה זמן, ועל מי. אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו יש קייס מספיק חזק, יש לו להזין לי לטלפון. אבל היום לא מעניין מה אני אומרת בטלפון, אף אחד לא מדבר.
0: זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי, זה שני דברים שונים לגמרי. ברמת הקונטקסט.
1: למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
0: אני אסביר לך.
1: כי אני לא יודעת?
0: לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו. אוקיי?
1: למה?
0: אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה, ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינבייסיב שיכולה להיות.
1: אוקיי, שנייה. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
0: אוקיי.
1: הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון. זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות. הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכו'. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחי היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד מאוד מאוד קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת איתי איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולהסתובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום, יש בזה משהו נורא נורא נורא נחמד. וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון, מחכה לה כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
0: כן.
1: אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
0: ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין בטלפון שלה.
1: ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
0: האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
1: אם המדינה הפרה את החוק, כן.
0: אוקיי, איפה היא המשית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך סליחה?
1: זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
0: כן.
1: זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
0: אבל זה בדיוק העניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
1: נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. את הממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. Okay. חשבת שהגיע אגב, היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות לפרטיות?
0: וואי, וואי, וואי. מי, מה קורה לך? מה קורה
1: אני
0: לך?
1: במצב רוח קרבי היום.
0: אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
1: לא הסתכלתי.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מאובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להקריא אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של אבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע בשנת 2025 מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על 2.5 מיליון דולר, שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS שנמכר ב-2 מיליון דולר. עכשיו שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
1: מספרים!
0: הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על קול פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיאומי או מוטורולה מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם, ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה זה לא היה לו 2.5 מיליון דולר. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לנפריצה באמצעות תמונה, ולא דבר בכלל על גישה פיזית.
1: אגב.
0: ובוא נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא לא מקבלות בכלל עדכוני הבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסייד לואודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי, אייפון או הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות, אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי הייטק וכאלה, או טכנולוגים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני, תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה, אפשר להבין אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי בולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
1: זה,
0: אוקיי?
1: בזה אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה גם, אז שוב, מספרית...
0: ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
1: לא
0: יותר.
1: לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, okay. משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי, יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו טרגטיד, אני סעל ואני יעד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת למשתמש הפשוט, כן, אייפון ברור שעדיף כי יש פחות ממנו פחות משתלם לתוקפים לפתח אליו. כן. Having said that, אני עדיין עומדת מאחורי דעתי, שאם אתה יעד מספיק מעניין, ימצאו את הדרך.
0: מי, אנחנו כל הפרק בעצם מדברים על חומרה, שמת לב?
1: בעלי אין לא רגעה בי.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על חומרה, אז גם זה קרה ממש ממש שבוע שעבר.
1: אני יודעת על מה תדבר, על מיקרון, נכון?
0: אחרי כמעט 29 שנה, מיקרון מחבא את קרושל. המותג שהפך שדרוג הרם בבית, או כל שדרוג כלשהו חומרתי, KSP, מוכרים אותו בכמויות. זה פשוט הדבר הכי מטורף בעולם. מי שלא זוכר, קרושל זה מותג שזה שתמיד ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר ב-AI memory, כי שם יש גבירותיי ורבותיי.
1: הרבה יותר כסף.
0: משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם, יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף, אוקיי?
1: ברור.
0: זה כמו ש...
1: ביקוש בעצה, סליחה, חברים, ביקוש בעצה זה הכי פשוט שיש.
0: ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף, מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה שזה מה שהולך לקרות, הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר, וואי, כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
1: אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
0: נכון.
1: עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי. במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכר את האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע של סאודי
0: ארמקו. רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
1: 30,000 זה היה? כן.
0: בערב אחד.
1: זה מטורף, אבל okay. מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה, אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי להם מיקרון.
0: מייקרון.
1: מייקרון?
0: מייקרון.
1: אוקיי, בסדר.
0: את צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה, כל הארדיסקים, DDRים, HBM, שדיברת גם על כל הננדים, הכל במחסור

0: אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
1: ברור, כי זה מה ש...
0: רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד. זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
1: וואו, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
0: ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
1: יאללה.
0: אז גוגל, אוקיי? יום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, וכל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או OpenAI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות
1: מסתכלת.
0: את זה. רגע, אבל במערכת החדשה. אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו הולכים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מיני החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, device processing או on device processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
1: זה פחות.
0: יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את התשתית שלי, איך עשתה את זה. כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה, אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה, והוסיפה שכבת חומרה מסביב, שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם, עם ערות, זה או וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, תקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש ב-Noise Protocol, ALTS, ויש תהליך attrition, הדדי, שמוודא, תקשיבי טוב, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל, מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה. אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה צליל לחומרה, אז זה מובטח, אז הם, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות, ואמצעים להבטחת AI מקצה לקצה, המודל עצמו הוא הולך להיות מהמודל ועד הפרודקשן עצמו, ומוסיפה Security Command Center, ויכולת לעשות Model Armor ו-AI Protection, וכמה קיצורים יש בו? Sensitive Data Protection, שמנסות לתת לארגונים AI Posture Management. וואו, כמה קיצורים יש פה.
1: לא, באמת, כאילו, הם יודעים שאנחנו סקנים, אנחנו לא נזכור את כל הקיצורים החדשים האלה, די.
0: תקשיבי, זה מטורף. כמות הקיצורים שיש פה.
1: כן.
0: אז בוא נדלג על כל הדבר הזה, זה לא קסם. בדיקה חיצונית של NCC Group כבר מצאה תקלות, ערוץ צד, טיימינג, ו-IP binary relay, ועוד בעיות כמו attraction, שיכולים לגרום לדידוס ולמתקפות פרוטוקול, וגם אם לא ממש לגניבת המידע ישירה לפי הדוח, גוגל תקנה או מתקנת את הבעיות עצמם, וארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו יזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית, פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו גם לעצמנו, חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
1: תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה,

0: שנה אחורה? בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על ג'י סוויט ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל? לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם כן. הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it. הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
0: ברור.
1: אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את OpenAI ומטא, ומלא חברות. מתי הפעם האחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
0: בדיוק.
1: צריך להגיד גם משהו
0: בדיוק.
1: טוב.
0: בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד. אם עכשיו האמון שלי מול גוגל או מטא או פייסבוק או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
1: נכון.
0: הכי אמיתי. מייקרוסופט...
1: ומייקרוסופט יודעים... כבר פרצו אליהם. אגב... ילדים, טינג'רס, פרצו אליהם,
0: נכון, אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא, שנייה, בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא, ודיברנו עם המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה, למה, בתוכנה אני בוטחת, הרי מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום, זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן, שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחיש היום הדין.
1: מי, אני לא רואה גוף, איזה גוף, קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם, ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה, מפחיד.
0: ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות. אני, בוא, אני תמיד אומרת, אני לא עד כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי? מי שרוצה כסף. אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם, ולא אליי.
1: נכון.
0: כי אני פשוט מעצבנת. ייקח להם יותר מדי זמן, ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות? יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני אעשה?
1: אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני. מה הקול שזה ברוסה? אלן, אלן. יש לה קול.
0: יש הכל? אוקיי, לזברה
1: כן.
0: עצמה?
1: לזברה יש קול.
0: יש איזה שם?
1: יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שילחפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים.
0: אוקיי, אני אשאלה אפריקה.
1: כשאתם מדברים על זברות, אני אזכר בזה. אוקיי. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי, תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו, את איתי? היית בניו יורק, נכון?
0: שבוע הבא אני אהיה.
1: יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשבוד את הבניין להרוג פה איזה מישהו.
0: סבבה.
1: את אומרת סבבה לגמרי, ואת באתי להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
0: קצת.
1: ברוכים הבאים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידנלר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של... קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארדריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארדריילס, שמרות להגן על מודלים כמו ChatGPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני prompt injection, jailbreaking וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין, והדוגמה הכי יפה היא, אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד,
0: אפילו לא מושקע כמו סיקוול אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
1: אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו גארד ריילס, כי זה אחד הנושאים הכי, הכי, הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. גארד ריילס הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שהוא אמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שהוא יש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. וה-LLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם גארד ריילס, אוקיי? מגדירים את הגארד ריילס.
0: אני כאילו נהנחת כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
1: בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
0: טוב.
1: אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של גארד ריילס. יש לנו טקסט, אוקיי? קלסיפיקיישן מודולס, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI. כן. אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם עם משקפיים. אוקיי? זה כאילו, רק שתבינו על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודלי ההגנה, יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארד רייל מבולבל לגמרי, ומעביר את הדבר, והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומט לגמרי תמים, ולגרום לו לראות מסוכן, וליצור מבול של false positives, שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארד ריילס, הורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים לריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
0: אני התאפקתי.
1: כן.
0: אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
1: כן.
0: וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה. אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל.
1: Okay.
0: וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה יפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, רק שהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין שבאינטרנט יש דברים מתאימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה, ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
1: כן.
0: אותה כימיה, אין הבדל. זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
1: בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, אני מבין. יש פה,
0: אמרתי לך שאני קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
1: יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה לי להאמין שהדבר הזה יתפטר ממש ממש בקרוב. אי אפשר, אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI יעוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית, שכל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשייה התקפית של מדינת ישראל, והוא יצא מהתעשייה הזאת, וישבתי אותו לשיחה, ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא אקספלויט, סליחה, לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאתי שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאתי באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע. ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, כאילו זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט...
0: לא משתלם.
1: זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים, למשל.
0: אז אתה יודע מה? זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, ש... התחלתי יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם היה, רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תרם מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היו...
1: אז איפה הבעיה?
0: אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר, אני לא חושבת שצריך את כל הדברים, אנחנו... שוב, אני לא חושבת שלא צריך הבטחה. בניתי קריירה שלמה, ואני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת שהדרך שבה זה חשוב היא שונה, שזה כן צריך להפוך לקומודיטי. כי כמו שאני לא אשלם יותר כסף על הרכב שלי רק כי יש לו בלמים, או רק כי יש לו קרית אוויר, אני מצפה לזה. אני מצפה שיהיה לו בלמים, ושיהיה לו חגורה, ושיהיה לו קרית אוויר, ושיהיה לו ABS.
1: יש לו את כל הדברים האלה בגלל רגולציה.
0: כן, הרגולציה הזאת דחפה, אבל היום, אם פעם הייתי משלמת יותר כסף על 5 קריות אוויר, היום אני לא אשלם יותר, היום אני, אין לך 5 קריות אוויר, אתה לא יכול להיות חלק מהתעשייה שנקרא תעשיית הרכב.
1: שוב, רגולציה.
0: אני לא נגד רגולציה. אני לא נגד רגולציה. אבל זה כן, הרגולציה הפכה בהקשר הזה גם של אוטומוטיב, גם של איירליינס ועוד הרבה תחומים אחרים.
1: יודעת מה?
0: הפכה את זה לקומודיטי.
1: אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה. שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנד רובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של ג'אגואר לא הייתה הכי סופיסטיקיידד בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גנובים, וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
0: אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד את האמת.
1: כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
0: ברור.
1: לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא הצליחו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה על החברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025, קבוצת הלקאט, רנצה אומר, כבר הדליפה מאות גיגבייטים של נתונים פנימיים, אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי, שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מבטחים שלהם, אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי וייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על 3 צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיפוח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט, אוקיי? להטיל קנסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם לאופן שלילי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוס. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסולס שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
0: כן, אבל...
1: אבל, כן.
0: תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחראי משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקים בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לפני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקינת עוד עדכון חדש?
1: תראי,
0: יש כאן שינוי, תראה, יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהתעשייה, זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
1: אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות,
0: בעיה שלכם.
1: תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
0: כן.
1: ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל הוצאות וכאלה.
0: ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
1: אוקיי.
0: יבוא והחליט, זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
1: הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה?
0: האיחוד האירופי הוא רק באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יותר, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו X, לא תוכלו לעבוד כאן.
1: כל המדינות
0: לא
1: בעולם יכולות להסכים רק כך. על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אבל, אז לא.
0: זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
1: כן.
0: כן, זה, תראה, זה, מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור. כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית ה... נו, איירליין, איך קוראים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה אחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
1: השאלה היא מי זה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
0: גם.
1: אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר אחר.
0: רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצ'פצ'ים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
1: ויש בעיה בחומרה.
0: ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לפני שנה.
1: איך אפשר להוכיח?
0: עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראוד סטרייק שלא הספיקו לבדוק.
1: מייקרוסופט לא קשורה לקראוד סטרייק, למתקפה של קראוד סטרייק.
0: נכון.
1: לא קשורה בכלל.
0: אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה, אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן. ואז זה נהיה לי בעד
1: לדענות. לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
0: נכון.
1: אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט? זה לא
0: קשור למייקרוסופט. נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן, שלא עובדים טוב יחד, שגורמים לאחד מהם לקרוס או להקריס, על זה דיברתי.
1: כן.
0: לא על האירוע של קראוטסטרייק.
1: אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לו איזה תקלה, נדפק לו משהו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב ש... אפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנד רובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
0: אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיית תפעולית, לא פחות.
1: אוקיי.
0: וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
1: כן. טוב, מיי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף, אני רוצה להודות גם לכם. ממש. תודה שהזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה. תשימו לנו כבת אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם, שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני. מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
0: וכשאני קרבית, אני ממש מתווכחת טוב.
1: היום השיר קוראים לו, Hey AI, come and to change my mind, על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי מיי, אני איתי רותם בר.

מנסים לשנות את הדרך, צועדים במקום כבר שנים איתה, והדרך היא דרך המלך, אבל שהמלך שינה את הפנים שלו, בכל מי שלו, בצד מי שלו, ועוד איש שלו, מסכים? כועסים מנסים לשנות את הדרך, אבל השינוי הוא לא בא מבפנים, זה בא מבחוץ, ישר אל הלב, זה בא שאתה לחוץ, זה בא מכאב, זה בא שאתה שערת רגשות, זה בא שאתה שונא, זה בא שאתה אוהב. אם שקשה שוב הצלחת לגדול, שוב צעדת בדרך, עכשיו לי ליפול, תחייך ותשכח מהמלך, תורו של המלך עכשיו הוא לישור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

לא מדברת, תקופה שחלש. אני יורד למחתרת, להתחיל מחדש. ושוב סת לאבד, משישי עד מוצש. בכיתי כמו ילד, מכל מה שכתבת. כשאני קרימינל, אני משפחה תפוקה, ולא פלא שיצאתי ככה. אתה לא תהיה זמר ולא שירה שנה, ובחיים לא תפתח את קיסריה. שתבוא אחת שתאהב אותה, והיא תבגוד בך בסוף הלילה. ואם אלוקים שומע את התפילות שלי, אז ששלך לא יגיעו

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שירי אהבה. עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה ישראלית עדכנית. מיד אחרי החדשות, נילי ספרלי סיפור מהכדור. פודקאסט לילדים. עם נילי גפנן. ואז, מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: חוט בתל אביב. האם הרקע שלו נבדק מראש? ועל ידי מי? אולי באמת יש צורך גם הפעם בשינוי בנוהלי ההבטחה. השינויים האלה כבר קרו אחרי אסונות גדולים, ואלה שינויים שאנחנו מרגישים בכל פעם שאנחנו טסים. כך למשל אדם שניסה לפוצץ חומר נפץ שהוא החביא בנעליים שלו בטיסה מפריז למיאמי ב-2001, הוביל לכך שהרשויות בארצות הברית החלו לדרוש מנוסעים לחלוץ נעליים בבידוק הביטחוני. הנוהל הזה אגב בוטל רק לפני שנה. 5 שנים לאחר מכן, ב-2006, תוכנית לפוצץ מטוס באמצעות חומר נפץ נוזלי, תוכנית שסוכלה, הובילה לכך שלנוסעים אסור לעלות נוזלים למטוס. אבל השינויים הגדולים באמת קרו אחרי האסונות הגדולים, אחרי אירועי 11 בספטמבר, הקונגרס האמריקני העביר את חוק הפטריוט. הוא אפשר לחברות תעופה לעשות סריקות קפדניות יותר לנוסעים, לסוכנויות מודיעין לשתף יותר מידע ביניהן, לנהל רשימות נוסעים שאסורים בטיסה, וגם לשים את הפוקוס על תא הטייס. מאז אותו אסון, התא נעול בקוד מיוחד ואי אפשר להיכנס אליו בלי רשות. מי שניצל בדיוק את נועל ההבטחה הזה הוא אנדריאס לוביץ, טייס המשנה בטיסת ג'רמן ווינגס ב-2015. לוביץ שרצה להתאבד, נעל את הטייס הראשי מחוץ לתא הטייס וריסק מטוס ובו 150 איש על הרי האלפים. לאחר מכן, חברות אירופאיות רבות אימצו את חוק השניים. שני אנשי צוות, טייס או דייל, נמצאים בכל רגע נתון בתא הטייס. אם אחד מהטייסים צריך לצאת, איש צוות אחר מחליף אותו. 3 שנים לאחר האסון הוחלט באיחוד האירופי גם לחייב חברות תעופה לעשות בדיקה פסיכולוגית לטייסים שהן סוחרות, וגם לבצע בשגרה בדיקות פתע לאלכוהול וסמים לטייסים. נגיד, התקריות האלה בסופו של דבר נדירות, אבל הסיכון כל כך גבוה. אולי גם הפעם יש מקום לבדוק מחדש את נוהלי ההבטחה.
3: מיכל, תודה רבה. ובואו נדבר עכשיו קצת על סעודיה. איתי, למה בסופו של דבר המטוס הזה נוחת בסעודיה?
4: כל
3: הטייס הבריטי.
4: נכון, כל האירוע הזה קורה בערך 2:15 אחרי שהמטוס המריא לדרך, והאירוע עצמו מתחיל קרוב לגבול ירדן בשטח סעודיה, והמטוס פשוט...
3: הם שעה וחצי לפני שהם נוחתים בישראל.
4: נכון, המטוס פשוט נוחת בשדה הכי קרוב שיש לו, בנמל התעופה טבוק, זה נמצא בדרום מערב סעודיה. בדרך כלל ההנחיה לכל מטוס שנקלע לאירוע בטיחותי או אירוע של חירום לנחות במקום הכי קרוב, ולכן המטוס נוחת בסעודיה. אם הוא היה ממשיך לירדן, זה היה לוקח יותר זמן, אז הוא שב על עקבותיו מהגבול ובסעודיה.
3: ורואי, הסעודים בטח לא האמינו שהצהרה הזאת נופלת עליהם שוב.
5: כן, את הצהרה, תראי, בסופו של דבר, כך זה התגלגל, והסעודים, כמו שראינו, באמת קבלת הפנים וגם מספרים הנושאים, הייתה מאוד חמה ועדיבה. בסופו של דבר, אני חושב שהסעודים הבינו, יש פה מקרה אנושי, הומניטרי, אבל גם לצד זאת, כמו שראינו, הם לא רצו להנחית לא מטוס צבאי ולא מטוס של אלעל, כמובן, שיחזיר את הנושאים בחזרה. ותראי, בסופו של דבר, האירוע הזה גם מגיע בתקופה מאוד מתוחה. המתיחות עם איראן שלא הלכה לשום מקום, המתיחות של סעודיה עם החוסים. האירוע הזה עוד אמנם מתרחש רחוק מהאזורים שהחוסים מפציצים בסעודיה. זה מתרחש בצפון סעודיה, האזור שהסעודים סופגים ממנו, זה בעיקר דרום מערב סעודיה וריאד, אבל עדיין, זה לא תקופה, זה תקופה מאוד רגישה, אבל רק נגיד, היום יורש העצר הסעודי בן סלמן, נועם בפתיחת מועצת השורה, המקבילה לפרלמנט אם תרצי, המועצה המייעצת, ואומר דברים חריפים. בקשר הפלסטיני, אומר, אנחנו מגנים בחריפות את מה שישראל עושה, ואומר, אנחנו ממשיכים במאמצים שלנו להביא להקמת מדינה פלסטינית. אז תעת, אם מישהו חושב שזה יביא לנורמליזציה, כדאי לחכות, הייתי אומר.
3: גילים, אבל מכל האפשרויות, אני מניחה שבמערכת הביטחון בישראל אמרו שאוקיי, סעודיה, עם זה עוד אפשר להסתדר, והסתדרו.
6: קודם כל, אני חייבת לומר שמבחינת אמנות, גם אם המטוס הזה היה נוחת במדינה שיש פחות יחסים חשאיים בין מערכת הביטחון הישראלית לעמיתים שלה, צריכים לטפל בהם, וצריכים לספק להם את כל השירותים האפשריים, זה הכללים. אבל בכל זאת, כן יש יחסים מתחת לרדאר בין ישראל ובין סעודיה, וניצלו את זה גם באירוע הזה. אבל להבנתי, לפי גורמים שמורים בנושא, הסעודים נקטו פה בעמדה ברורה ונחרצת.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרי לי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הסיפור שאספר לכם הפעם מסופר במקומות רבים בעולם. בחרתי לספר לכם את הגרסה מקוסטה ריקה, מדינה הנמצאת במרכז אמריקה. שם הסיפור, מוכר הכובעים.

מזמן מזמן, בכפר קטן הרחק מכאן, בקוסטה ריקה שבמרכז אמריקה, גר קובו, הכובען. מה זה כובען? אתם בוודאי שואלים. ובכן, נגר, בונה רהיטים, טבח, מבשל מאכלים. גנן מטפל בגינה. כובען מכין כובעים. כדאי שתדעו שהכנת כובעים היא מלאכת אומנות יצירתית ומדויקת. כדי להכין כובעים צריך לדעת למדוד, לצייר, לגזור, לתפור ועוד ועוד. לכובען בסיפורנו קראו קובו, אבל כולם קראו לו אדון הכובעים. קובו היה כובען מוכשר. הוא ידע להכין כובעים מכל הסוגים, הצורות והצבעים. כובעים גבוהים, כובעים קצרים, כובעים רחבים, כובעים צרים, כובעים כלילים לימי שמש, כובעים מחממים לימי הקור, כובעים לאירועים מיוחדים, כובעים לטיולים, כובעים להופעות, כובעים לתחפושות. קובו אהב מאוד להכין כובעים ולמכור אותם. בכל שנה, בסוף החורף, לקראת חג התחפושות, ההתרגשות הייתה גדולה. ההכנות היו בעיצומן. אתם בוודאי מתארים ומתארות לעצמכם שלקראת חג התחפושות היו באים לקנות מקובו, אדון הכובעים, המון מוני כובעים. כמה חודשים לפני שהגיע חג התחפושות, היה קובו מתכנן ומצייר. לכל כובע בד מיוחד היה בוחר, מודד, גוזר ותופר. צבעים מגוונים, ססגוניים, ומכל סוגי הבדים. בדי צמר, בדי כותנה, בדי משי, כובעים בשלל דוגמאות, עם מצחייה או בלי, עם קישוטים או חלקים ופשוטים. ביום בו הכל היה מוכן, קובו, אדון הכובעים, היה אורז את כל הכובעים בסק גדול, יוצא ליריד בעיר הסמוכה ומוכר אותם שם. בכסף שהיה מרוויח ממכירת הכובעים, קנה קובו מצרכים, בגדים ומתנות לילדים, וגם שמר מעט מהכסף לימים קשים. פעם אחת, לאחר חודשים ארוכים, בהם הכין כובעים לקראת החג, הגיע יום היריד הגדול כשבוע לפני חג התחפושות. קובו ארז את כל הכובעים בסק גדול, העמיס את הסק על כתפו, חבש את כובעו ויצא אל היריד בעיר הגדולה. מלא שמחה ובליבו תקווה למכור כל כובע שהכין. בדרכו ליריד הוא קרא ושר בקולי קולות.

0: צבעוני.
1: באותו יום היה חם במיוחד. השמש יקדה. הדרך הייתה ארוכה, והשק, העמוס בחובעים, היה כבד מאוד. קובו התעייף. נאנח וחשב לעצמו.
2: עדיין מוקדם. אני יכול להרשות לעצמי מנוחה קלה.
1: קובו הסתכל סביבו לחפש לו מקום או עץ שיוכל לנוח בצילו. לאחר מספר דקות של חיפושים, ראה מרחוק עץ רחב צמרת.
2: העץ הזה עם הצל הנפלא מושלם לי מנוחה קלה.
1: קובו צעד לעבר העץ. כשהגיע, הוריד את השק מהכתף, התיישב מתחתיו ונשען על הגזע. שתה מעט מים ואכל פרוסת לחם. רוח כלילה נשבה בצילו של העץ וליטפה את פניו ואת אפאפיו. נמנום קטן הזדחל והתגנב אליו. קובו עצם את עיניו ונרדם. לרגע הזה הם חיכו בקוצר רוח. הם? מי זה הם? למעלה, בצמרת העץ, גר המשפחה של קופים שמחים ושובבים. כבר ממרחק הבחינו באיש עם הכובע רחב השוליים ובשק הגדול שתלוי על כתפיו. והיו סקרנים מאוד לדעת מה מסתתר בתוך השק. הם חיכו וחיכו, וכשראו שהאיש עם השק נרדם ושמעו את כל הנחירות שלו, זינקו הקופים למטה בשקט ובזהירות, שלא להעיר את הישן. זינקו למטה. טיק טיק, טק טק, טיק טק. מה יש בשק?
2: משהו טעים? אולי משהו נוצץ? מטובל? אולי מסולסל?
1: התקרבו הקופים בזהירות אל השק, כדי לא להעיר את האיש הישן. בידיים זריזות הם פרמו את הקשר, פתחו את השק והוציאו כובע. ועוד כובע, ועוד אחד, כובעים ועוד כובעים, כל מיני סוגים, כל מיני צבעים. איזה משחק מהנה זה היה. כל קוף וקופה חטפו כובע ושמו על הראש. היה כיף לשחק ואת הכובעים לחבוש.
3: אני רוצה את הכובע האדום.
4: הכובע שלך יפה יותר.
3: שלך הכי צבעוני.
2: גם אני רוצה כזה.
1: והקופים החלו לקפוץ ולהתווכח, מנטרים לענפי העצים הגבוהים, אחד אחרי השני רודפים, זה מזה כובעים חוטפים. מרוב ויכוחים, קריאות ודילוגים, קובו התעורר מנמנומו. פקח עין, ואחריה עוד עין, כעת פקוחות כבר שתי העיניים. קובו היה בטוח שהוא עדיין חולם. מעליו ראה את הכובעים שלו מתעופפים, עפים וצונחים בין הענפים. והפירות?
2: פירות מיוחדים יש לעץ הזה. איך לא שמתי לב לכך קודם לכן? רגע, הפירות האלה נראים לי מוכרים. אלה לא פירות. אל הכובעים
1: שלי. אוי, מה הם עושים על ענפי העצים? קובו שפשף את עיניו. האם הלכו לאיבוד כל כובעיו? האם כל עבודתו הייתה לשווא? קובו זינק על רגליו, התבונן שוב על כובעיו שעפים להם בין הענפים, ואז הוא הבחין בשובבים. קופות וקופים שחובשים להם את כובעיו היפים, חצופים! חשב קובו, מה עליו לעשות? כיצד ישיב את הכובעים? הוא גרד את ראשו מתחת לכובע, קיבץ את מצחו, ואז נופף בידיו וקרא,
2: אחזירו לי את הכובעים שלי!
1: והקופים נופפו בידיהם.
4: אחזירו לי את הכובעים שלי!
2: הכובעים האלה שלי!
1: רקה קובו ברגליו, והקופים רקעו ברגליהם.
4: הכובעים האלה שלי!
1: הושיט קובו את ידו בתנועת נו נו נו וקרא, אוי לכם אם לא תחזירו! והקופים, מה הם עשו? אתם כבר יודעים, נכון? עד שלבסוף, מרוב ייאוש, אחז קובו בחובעו, הסיר אותו מהראש והטיח אותו לאדמה. ואז, הקופים, כולם ביחד, שלחו יד, כל אחד לחובעו, הסירו את הכובעים מהראש וזרקו בכוח כמוהו לאדמה. קובו לא האמין למראה עיניו ולמזלו הטוב. במהירות ובזריזות חטף, אסף את שלל כובעיו. כל כובעיו היפים נכנסו חזרה לתוך השק. הוא נשם לרווחה והיה מאושר. כל כך שמח, קרא ושר.

כשכל הכובעים נחו בשלווה, בטוחים בתוך השק, מיהר קובו והמשיך בדרכו אל העיר הגדולה. כשהגיע ליריד, סידר לו דוכן יפה מעץ, ופרס עליו את כל הכובעים כולם, וכמובן, קרא ושר בקול ובשמחה.

0: צבעוני.
1: היריד היה מלא, הומה בבני אדם. כולם התפעלו ובאו לדוכן הצבעוני. כל אחד ואחת מצאו את הכובע המתאים לתחפושת שלו, ובתוך שעה קלה לא נותר בדוכן המיוחד אפילו כובע אחד. קובו קיפל את השק הריק ויצא בדרכו חזרה הביתה, שמח ומאושר, עם כיסים מלאים ושיר בלב.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי, שיר מוכר הכובעים והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אוהבים את הסיפורים שאנו מגישים לכם בהסקט נילי ספרי לי סיפור מהכדור? שתפו עוד חברות וחברים בקישור לפרק. כדי להמשיך ביצירה והקלטה של סיפורים נוספים ללא פרסומות וחסויות, אנחנו זקוקים לתמיכה שלכם. בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תוכלו לבחור את אופן התמיכה המתאים עבורכם.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. מיד אחרי החדשות, שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: et mes pleurs, où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
1: Radio Sahar, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. בנמל התעופה בן גוריון נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו, פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל, טופלו במקום. אסף רג'ואן, שנחלץ גם הוא לנטרל את טייס המשנה, סיפר כי למרבה המזל היה במטוס מישהו שיכול להנחית אותו.
5: הצלחנו לפתוח, בעצם
6: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפניי, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
4: הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה האומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא הטייס.
5: הצלחנו לפתוח, בעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור והוא היה מצד השני של הדלת. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת את ההגאים. מי שמנחית את הטיסה זה הטייס נוסף שהיה במטוס. זהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
4: ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה. פתח את דלת הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. מדבריו, הביא קשבנו איתמר מרגלית. חיל האוויר הכין היום 3 מטוסי הרקולס כדי לחלץ את הנוסעים הישראלים לאחר נחיתת החירום בסעודיה, אבל הרשויות שם הבהירו כי לא יאפשרו למטוסים ישראלים לנחות בתחום הממלכה. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי סעודיה לא אישרה את הבקשה הרשמית של ישראל גם לאחר התערבות של המוסד. עם זה, הנוסעים הישראלים סיפרו עם שובם לישראל כי זכו ליחס מצוין בעת שהמתינו בסעודיה לטיסת החילוץ. בישראל שקלו להקפיא את רישיון הטיסה של חברת פליי דובאי לארץ בשל הפרת ההנחיות והסיכומים בין שתי המדינות, אך לפי שעה הצעד הזה נדחה. לפי גורמים המאורים בנושא, שרת התחבורה רגב תמכה במהלך, אך גורמים מדיניים התריעו שהדבר ייצור משבר בקשרים עם איחוד האמירויות. ראש הממשלה נתניהו, האמור להכריע בסוגיה, שוחח בינתיים עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד, והשניים סיכמו להגביר את סידורי האבטחה. כך דיווחה כתבתנו גילי כהן במהדורת כאן חדשות. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. עם זה, חידוש הפעילות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מוסרת כתבתנו אופיר הלפרין. ולסיום, תזכורת. הדלק התייקר הלילה בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המחירי.

עכשיו ורדיו שער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

חדר שמכה בסברים, והוא צפוף, עונק, בא במחשכים. אני בארץ זרה, קוקוס ביד, הכל ירוק מסביב.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

עכשיו ברדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה מעורבת. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.
1: ולפעמים כשאני כך לבד

לילה טוב יפה שלי, לא סופר את הזמן, ולדשא נוסע החצי שלי, לאן תלכי, אני פה לפעמים.

0: חברים, תעשו המון כבוד בכפיים לארז קאר!
1: ארז קאר בענייני האומה!
2: היי, כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, הורות על הרצף. עם שרון קליף חיסון. לילה טוב, מועדים לשמחה והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי גולדברג, השעה 11. בנמל התעופה בן גוריון, נחת הערב בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי, שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזהו, פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. הנוסע יניב חיון, אחד משלושת הישראלים שהשתלטו על טייס המשנה העומני, אמר לכתבים בנתב"ג כי העובדה שמשפחתו הייתה בטיסה היא שככל הנראה דרבנה אותו לנקוט פעולה ולרוץ אל דלת תא הטייס.
3: הצלחנו לפתוח, בעצם מה שהקשה עלינו זה הטייס עצמו שהיה דקור והוא היה מצד השני של הדלת. קודם כל משכנו את המפגע החוצה, משכתי אותו החוצה, אחר כך, אחרי שמשכתי אותו החוצה, השתלטנו על המטוס, משכתי קצת ההגעים, מי שמנחית את הטיסה זה הטייס נוסף שהיה במטוס, זהו, אחרי שנחתנו ראינו שחסר חלק מהכנף האחורי.
2: דובר ראש הממשלה לתקשורת הזרה דורון ספילמן התראיין לערוץ פוקס ניוז ואמר שהטייס המפגע לא עבד עם חברת התעופה פליי דובאי זמן רב. הוא ציין שהאיש נחקר בסעודיה וישראל תשתתף בחקירתו. עוד הוסיף כי אם יתברר שנשלח לעשות פיגוע המוני על שולחיו לתפוס מחסה, משום שישראל תגיע עליהם והם ישלמו על כך. ראש הממשלה נתניהו שיבח הערב את הטייס ההודי סמית מצ'אר. אני מצדיע לו על אומץ ליבו יוצא הדופן. אף שנדקר ונפצע קשה, הוא נלחם בחזרה, פתח את דלת תא הטייס ואפשר לנוסעים ולאנשי הצוות לנטרל את התוקף. הוא גיבור אמיתי, כתב נתניהו ברשת אקס. בדבריו הביק השבנו איתמר מרגלית. כתבנו איתי בלומנטל מעדכן כי משגרירות הודו בסעודיה נמסר כי הטייס ההודי מאושפז בבית חולים בעיר טבוק, מצבו יציב ומשפחתו עודכנה. ועכשיו תזכורת, הדלק התייקר בעוד שעה ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יזנק ל8.27 שקלים, שיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי אתמול הנחה שר האוצר סמוטריץ' את בכירי משרדו לחדש את תוקף הצו המפחית את המס על הדלק בחצי שקל לליטר. הנושא ייבדק משפטית בשל הסמיכות למועד הבחירות, אך מעריכים שהצו יאושר ויקרה. ניכנס לתוקפו כעבור 3 ימים.
4: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. יוסיף להיות קריר מן הרגיל בעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי בעיקר בצפון.
5: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז ערן אלן.
6: אלן.
5: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתורים אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
6: טוב, קודם כל עשית...
5: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
6: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
5: עכשיו זה שלך.
6: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
5: כן.
6: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, זה מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD.
5: כל ה-DDD.
6: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
5: ממש.
6: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
5: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
6: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
5: ממש.
6: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, כן. דינג, דינג, דינג, דינג, דינג. הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה באמת. שייך לכל בני האדם.
5: נכון.
6: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
5: אנחנו חוטאים להם.
6: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
5: נכון.
6: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
5: כמה
6: כזאת.
5: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו? מלא.
6: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
5: לגמרי.
6: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
5: אגב,
6: בוא נרד לעומק.
5: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
6: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, כן. ובוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
5: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נרוטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
6: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
5: כן.
6: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
5: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
6: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם בהמשך.
5: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
6: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
5: כן.
6: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
5: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
6: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות וזה. אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
5: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
6: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
5: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
6: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומר, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני,
5: כן,
6: לא,
5: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
6: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
5: מה זה עושה לי בתור ילד?
6: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת,
5: מאוד.
6: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
5: כן.
6: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק. אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
5: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
6: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
5: מילה קשה.
6: מה זה?
5: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
6: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
5: לפעמים עצב.
6: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
5: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
6: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
5: זה overwhelming.
6: פשוט שופכים את זה על השולחן.
5: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
6: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל, כן. הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
5: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
6: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו
5: ביטוי,
6: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות. אנחנו נראה ילדים...
5: או אימנויות והסתגרויות.
6: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
5: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
6: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב, אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
5: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, אבל יש באמת את כל ה-DDD, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד. וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
6: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל, כן. על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת,
5: אני אומר... האובייקטיבית לכאורה.
6: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערג, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
5: כן, מה יושב מתחת לזה?
6: בדיוק. זה ככה...
5: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
6: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
5: זה המופע החיצוני.
6: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
5: כן.
6: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך, אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
5: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
6: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה, וזה... עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
5: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י' א', והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, ת' לא לקח כלום, או ח' אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקביעה עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה שלקראת י' א', זו שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה ופיזיקה וחמש יחידות והכל, וואלה לימי, כאילו צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו הוא בקטע של חדר כושר ולעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אומר לי, אמא, אין סיכוי, השנה אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין, אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על יתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. לא שווה לי את זה, אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול, וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה, אגב, באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו אגב, זה הלמידה שלהם.
6: אני חושב שזה מאוד חשוב, העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה, מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
5: אני לא מכירה אותו, תרחיב, תגדילי את הידע רגע.
6: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
5: נכון.
6: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תנחו לשם את זה, עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
5: אולי תלך רגע?
6: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
5: גדול.
6: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
5: שליח טוב.
6: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
5: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
6: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
5: כן.
6: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה שזה, ופה מה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
5: סמכו על זה.
6: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
5: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג, שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
6: אז לדייק את עצמך.
5: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בעלימה למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
6: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
5: פשוט... אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
6: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
5: אתה מעריך
6: שזה... וזאת אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
5: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
6: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
5: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
6: ולמה אחרי חודש עבודה,
5: אין תוצאות.
6: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים איזה... בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
5: שאלה חשובה.
6: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכרת הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר.
5: סוכר.
6: כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
5: לא בפרסיה.
6: כן, אבל לא, מלמלתי את זה.
5: כן.
6: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
5: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
6: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
5: אליך.
6: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
5: כן.
6: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
5: לגמרי.
6: והילדים הם המומחים.
5: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
6: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
5: למה?
6: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
5: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אמרתי, זה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
6: וזה מאוד מתסכל.
5: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
6: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
5: כן.
6: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום היה לי דימן של המפעל של במבה. אז זה, אתה כולם יודעים מה להכניס, את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
5: כן.
6: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
5: כן.
6: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי? ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים מה עובד.
5: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
6: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו אין איזה.
5: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
6: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
5: כן.
6: אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
5: כן, שגר ושכח.
6: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה, כן. וכל הביקורת העצמית, והשיפוטיות, והכל. ואז אני הופך להיות... לא ההורה שרציתי להיות.
5: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
6: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
5: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
6: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
5: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
6: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
5: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
6: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
5: המון ידיים, כן.
6: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות. להתחיל שיחה.
5: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואס, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים לי.
6: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
5: כן.
6: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
5: או הם לא רוצים אותי.
6: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
5: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים. שיש עולם שלהם, שהוא זה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, ואתם להם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אתלה, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בין חר לכיף, כזה.
6: במילה אחת.
5: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
6: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, הוא במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
5: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
6: מה זה? עוד פעם?
5: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותו, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
6: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
5: כן. ואני חושב ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
6: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
5: בדיוק.
6: זה, אין, אף אחד לא, לא, לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא, ואני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
5: למה זה קשה?
6: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
5: כן.
6: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
5: אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
6: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
5: כן, ובצדק.
6: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
5: כן.
6: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
5: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
6: לגמרי.
5: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס. כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
6: לא, זה לא יקרה.
5: כן.
6: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב.
5: כן.
6: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה. כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
5: כן.
6: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
5: כן.
6: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
5: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אמא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק איזה טריגר. לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. זאת, זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
6: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
5: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
6: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
5: סרטים עם עצמי.
6: כן.
5: אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
6: כן. זו תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
5: כן.
6: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות עם כל, כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.

0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי עצה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה, אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכת הורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז, במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות, זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל, וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה, ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן. ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה
1: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
1: וואלה, נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד פעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה... זה,
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על ספה וידברו כמו בקולנוע.
1: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב, הכל קורה דרך משחק. הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק

0: עוזרים בשיקוף של של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר. אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים, כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא, גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, לא, לא, אל תתעצבנו, אל כן. תזה, זה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו זה ביאס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם משנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן,
0: באיזה...
1: כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, mm-hmm. הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: מצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה. מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב. סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה, כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה, זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד, כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: מבלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב.
0: כן.
1: מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא, ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי, את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, בגילאים, כמובן, מקטנים ועד גיל ההתבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
0: תודה
1: לי,
0: רבה, תודה
1: שבימים
0: אותי.
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ומועדים לשמחה. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. בנמל התעופה בן גוריון נחת לפני שעות אחדות בשלום מטוס פליי דובאי, ובו הנוסעים שהיו הבוקר בטיסה המקורית מדובאי שטייס המשנה ניסה להשתלט עליה. עם הגיעם נבדקו הנוסעים על ידי צוותים של מגן דוד אדום. גבר כבן 50 שנחבל בחזה הוא פונה במצב קל לבית החולים שמיר אסף הרופא. עוד שני נוסעים שנפצעו קל טופלו במקום. גם כוחות פיקוד העורף סייעו בקליטת האזרחים הישראלים ששבו ארצה, וקציני התנהגות אוכלוסייה ימשיכו ללוות את השבים ובני משפחותיהם. אסף רג'ואן, מנוסעי המטוס שנטרלו את הטייס העומני, סיפר כי למרבה המזל היה במטוס מישהו שיכול להנחית אותו.
3: במטוס היו עוד שני טייסים בריטים. אנחנו ידענו שהם טייסים, הם עשו שורה לפניי, שורה 6, אני הייתי שורה 7, והם אלה שהנחיתו את המטוס. היה שם טייס אחד שנכנס לשוק של 10 דקות ואיבד את זה, והטייס השני השתלט על המטוס ובזכותו והצליח לייצב את המטוס בשיניים, ואנחנו בינתיים השתלטנו על המחבל והוא ייצב את המטוס.
2: חברת התעופה פליי דובאי הודיעה כי התקרית החמורה בטיסתה נחקרת, ועד למיצוי החקירה יושעו טיסות החברה לישראל וממנה. באיחוד האמירויות עושים מאמץ כדי למנוע משבר תעופתי מול ישראל. גורם המעורה בפרטים מסר לכאן חדשות כי באיחוד פועלים בשעות האחרונות מול ישראל כדי שניסיון הפיגוע במטוס פליי דובאי לא יתפתח לכדי משבר שיביא לעצירת הטיסות לחלוטין. כתבנו רוי קייס מוסר כי ברקע הדברים, ביקורו של ראש הממשלה נתניהו באמירויות ופגישתו עם הנשיא בן זייד מוקדם יותר השבוע, כאשר קו הטיסות ההדדי נחשב לאחד העוגנים ביחד חסים בין המדינות. בתוך כך יועצו הבכיר של הנשיא בן זייד, אנואר גרגש, כתב ברשת אקס כי איחוד האמירויות תישאר מגדלור של סובלנות, מבצר נגד הקיצוניות והטרור וכוח המייצר שינוי חיובי באזור. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. חברת אל על הודיעה כי היא נערכת לחדש את פעילותה בקו תל אביב דובאי במהלך חודש נובמבר, לאחר 8 חודשים של הפסקה בעקבות מבצע שאגת הארי. בקו לדובאי יהיו לפחות 2 טיסות בכל יום. גם חברת ארקיה נערכת לחידוש פעילותה בקו תל אביב דובאי, וגם היא תפעיל 2 טיסות יומיות ישירות. עם זה, חידוש הפעילות של החברות הישראליות מותנה בקבלת האישורים המוסמכים מגורמי המדינה הרלוונטיים. כך מסרה כתבתנו אופיר הלפרין. באירוע ירי באיבטין שבעמק זבולון נפצע קשה צעיר בן 22. כתבתנו אורלי אלקלעי מדווחת כי הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורסל ביורוליג, מכבי תל אביב פתחה את העונה עם 2 הפסדים לאחר שנוצחה ערב על ידי בשקטש הטורקית 109-93. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחק היורוליג הבא של מכבי יערך ביום שישי ביוון נגד קבוצת פנטינייקוס.

הלילות שמלא בפרצות ודרישות מפוצץ מחלוקות וסתירות. האמת כאן זולה והשקר יקר, יש הכל רק תבחר עוד היום, ואני מול השפע הזה נשארתי ערום.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

במטבח יושב, השעון שעל הקיר מתקתק, המסך שביד מרצד, מרצד, ספר איך העולם מתרסק, שומע מילים, הכל אבלים, מה שרואה עוד יותר, מתפלל שכל זה ייגמר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

את הז'קט כשברחתי אל החוץ, מחפשת לי חיבוק חם בחיקו של איזה בר, למהול שמחה של חריפות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: לתשומת לבך, אם במהלך שיר זה מצאת את התכנים בלתי ראויים.
1: שלשל, שלשל, אל תוך איבר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. Let's do as we say in the Middle East, let's talk דוגרי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.